0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter

0: hvad sker der alle sammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er powerhit på Radio ABC.
1: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
0: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service eftersyn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
5: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
6: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomheds forsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair,
11: Carglass Replace. Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
12: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
13: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
22: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
23: Hvad skal jeg til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Here we go.
11: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
9: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
10: carglass replace. Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
11: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
10: Spil ansvarligt.
12: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
13: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
12: Hvad?
13: Jeg kører du bil, når du kører bil.
14: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7-års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7-års garanti. Velkommen.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
18: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
19: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Velkommen på ABC.

0: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
6: Det her er Radio ABC.
7: Hvad ses?

0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
2: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
14: Pull yourself together, we have work to do.
13: Let's go. Som sidste sæson af den prisvindende serie The Bear. Yeah. Den nye spændingsserie The Shards.
15: There's something going on.
13: Eller den nye film The Devil Wears Prada 2.
16: Took you long enough.
13: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
17: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
22: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
23: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens giveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Power hit.
11: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dave, er powerhit på Radio ABC.
12: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
11: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

Tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn det er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Husk, du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.

0: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
10: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 kr. Per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: bedste prisen.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Tilbage til musikken.
3: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag præsenterer regeringen sit arbejdsprogram for resten af året. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Der er allerede debat om ambitionerne. Det gælder især et stort ønske fra Enhedslisten om at sænke momsen på fødevarer. Ifølge Skatter- og Vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser, hvis den lavere moms ikke bliver indført. Til avisen Børsen siger Enhedslistens Pelle Dragsted, at regeringen er afhængig af deres mandater. Derfor skal regeringen lade være med at løbe om hjørner med partiet. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser. Den amerikanske præsident Trump sætter nu en planlagt told på kanadiske varer på pause i 3 dage. Tolden på 50% skulle ellers være trådt i kraft her til morgen, men ifølge præsidenten har USA og Canada indgået en aftale. Det er dog endnu uklart, hvad aftalen indebærer. Skydevejr først med regn, senere byer vestfra. Lokalt er der risiko for torden. Temperatur i Østjylland mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver let til frisk.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.
0: Velkommen på ABC.

0: Den her kom fra Topic og E7S, Breaking Me.
1: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
0: Og velkommen til Morgenkammeratskabet. Stefan her. Det er blevet onsdag.
2: Ej, vent lidt.
0: Jo, det er det. Jo, det er tirsdag og onsdag. Så ved man bare, at så er man i det mood, at det ikke er så afgørende, men det er stadigvæk bare en morgen, der skal starte, og dermed også et program, der skal folde sig ud. Regnvejr, yes, det er det, du står op til. Men jeg lover at gøre alt for, at resten af programmet mæssigt kommer til at blive solskinsvejr. Der er god musik på vej. Om et kort øjeblik kan du glæde dig til Christoffer Ring om natten. Og lige her, Somber med Homewrecker. Velkommen indenfor. Prøv at trykke på knapperne her. Velkommen til.

0: 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Prøv brød fra Pukken. Skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan. En blød og saftig sandwich. Skåret til livet.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC. Radio ABC.

0: Horsens, Albert Heath og Sophie 1998. Den var god i 2025, den er også god i 2026. Start dagen med morgenkammeraterne. Hvis der er et eller andet, jeg skal gøre for dig, altså... Jeg kan godt prøve, hvis det er... Jeg er ikke så god til matematik, men har du lige brug for den aflevering, der lige skal færdiggøres senere i dag? Prøv at sende den. Jeg vil gerne... Jeg vil i hvert fald gerne kigge på det. Jeg føler, jeg var god til at dividere. Og gange. Og i dag... Ej, jeg vil ikke høre ham, der siger, at man ikke bruger matematik til noget i det virkelige liv, men det er egentlig alt, jeg sådan direkte sådan kunne konvertere. Lige nu her, der får du et højdepunkt fra morgenshowet i går, hvor det lød sådan her. Høj lyd direkte fra mobilen i bussen eller toget. Er det okay, eller er det bare et no-go, det skal vi ikke bede om? Og lad os bare lige hoppe ud i nogle af de beskeder, der er kommet, Lærke. Michelle, no-go. Respektløst.
1: Jeg er helt enig, Michelle. Vi føler med hinanden.
0: Henrik er buschauffør. Jeg må høre det her mange gange. Han siger helt klart et no-go. Så vil jeg på arbejde bare kunne høre folk, der bare i baggrunden. Der er nogen, der er nået til et hestealgoritme. Kan han så høre?
1: Jeg gad godt at vide, om Henrik sidder på arbejde lige nu.
0: Ja. Henrik, kan du ikke tage mikrofonen? Jeg kan sige, Stille! Vita siger helt klart et no-go. Hvis du vil høre musik på turen, så må det være med hørebøffer på. Jeg synes jeg også er en god idé, ikke? Altså.
1: Jamen, det er simpelthen bare fair.
0: Endnu en besked sådan i samme retning. Det er Sara, der skriver prop en hørebøf i. Det er det samme med samtaler på højtaler. Altså, snak dæmpet.
1: Ja, men jeg forstår heller ikke det der med, hvorfor sætter man på højtaler. Jeg forstår det ikke. Man kan bare sætte den til øret.
0: Jeg tror også, jeg tænker lidt det der med, at man ikke tænker, at det larmer for andre. Jeg tror, det er derfor. Ja. Altså, der må være nogen, der tænker sådan, ikke? Ja. Du behøver ikke være enig.
1: Det du kan godt mærke, at jeg bliver presset.
0: Det er det gode ved kammeratskabet, der skal være plads til forskelligheder, ja. Ikke? Annette skriver et no-go. Så er der en lidt længere besked fra Elina, der skriver, godmorgen med jer. Høj musik, reels med mere er total no-go. Telefonsamtaler er dog for mig lidt som om, hvis man har siddet to personer sammen. Hvorfor skal de have lov til at føre en samtale, hvis man ikke må snakke i telefonen? Det er jo også for folks grænse, ikke? Altså, det er jo sådan lidt, det er lige meget, du snakker afdæmpe eller ej, ikke? Karina siger no-go. Specielt afspillinger af reels med lyd er kun okay, hvis man ikke er alene, så skal man ikke. Og Thomas får lov til at sige, ligesom alle andre, hvis alle andre har høretelefoner på, så er det helt okay. Der vil jeg bare lige sige, Thomas, man kan godt have høretelefoner på, uden at man hører noget aktivt.
1: Men også, det sker ikke så tit, at alle andre... Det er jo så der, Henrik kommer ind i billedet, for der er en buschauffør, der er en togchauffør.
0: Ja.
1: De skal også leve med det.
0: Og de er på arbejde jo.
1: Ja.
0: Det er faktisk, du kan få noget arbejdsro, faktisk. Vi behøver ikke at gøre det op i sådan en, hvor mange der har sagt hvad, fordi altså, det er helt klart, at vi er over 90% af folk, der siger, at selvfølgelig er det et no-go. Så ja, vi tænker, I er der lige med, hvad er det gode eksempel?
1: Mm.
0: Hvad er det gode eksempel?
1: Ja. ABC.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Det er ikke en hadforbrydelse at dele en satiretegning med ordet jødesvin på Facebook. Det afgjorde retten i Randers i går. Her blev den 80-årige forfatter og seksolog Per Holm Knudsen fra Hammel frifundet for at overtræde racismeparagrafen. Retten har vurderet, at Facebook-opslaget ikke var en hadefuld ytring, når man ser på sammenhængen. Under retssagen i Randers forklarede Per Holm Knudsen, at han blot ville diskutere grænsen for satire og ytringsfrihed. Anklagemyndigheden gik efter en bøde på 10.000 kroner. Nu skal statsadvokaten vurdere, om sagen skal ankes til landsretten. I dag præsenterer regeringen sit arbejdsprogram for resten af året. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Der er allerede debat om ambitionerne. Det gælder især et stort ønske fra Enhedslisten om at sænke momsen på fødevarer. Ifølge skatter og vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser, hvis den lavere moms ikke bliver indført. Til avisen Børsen siger Enhedslistens Pelle Dragsted, at regeringen er afhængig af deres mandater. Derfor skal regeringen lade være med at løbe om hjørner med partiet. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser.
2: Skyet vejr, men senere så bliver regnen altså erstattet af lidt opklaring. Men når regnen er i gang, så er der altså lokal risiko for torden, temperatur op til 19 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 14 grader. Og lige om et, Teddy Swims på Mr. Know-it-all.
3: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
4: Du tror, at dit klimaanlæg er til dig, men din elbil er mindst lige så afhængig af det, for de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto, Bosch Car Service i Øster Tørslev.
5: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit Gasgrill med 4 brænder til 3475. XL Byg i Vorebryum, Gård, Maria, Hassund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.

0: arbejde for campingmanden.
1: Ja.
0: Afslutningen må vi ikke glemme.
1: Indtøj Caravan i Ålum, stedet hvor kampister mødes.
2: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bambuni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mester i to spændende opgør på både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
3: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
4: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

Det er alligevel 10 år siden, at vi udgav den her. Man havde et vanvittigt run internationalt i 10'erne, både med Lean On og selvfølgelig også den her Final Song. En lille historie nu om IKEA. Det skal ikke være muligt at sælge gamle IKEA-møbler på Facebook eller platforme som for eksempel Vinted. Jeg selv elsker IKEA. Elsker også at købe brugt IKEA. Der er lige det der med at købe en garderobe, der skal flyttes fra 4. sal og købes brugt. Det kan nogle gange godt være lidt småbøvlet. Snart lancerer IKEA i Storbritannien sin helt egen online platform, der hedder Pre-Owned, hvor kunder kan sælge deres brugte malmkommoder eller kalaksreoler, eller hvad der nu findes, ikke? Det er så en del af IKEA Family-fordelen i Storbritannien. Og hvis man tænker sådan lidt, hvad man har hjemme og andre steder. Man har prøvet det i Spanien, man har prøvet det i Norge. Stor succes. Herhjemme, der findes der sådan et gensalgskoncept, hvor kunder sådan kan få op til 35% af sådan vares originalpris til sådan et til gode bevis ved at sælge tilbage til IKEA. Og det er ikke alle varehuse, at det er muligt. Men det der med, at man laver en platform. Jeg forstår godt, IKEA gerne vil det. Fordi jeg tror alligevel, de har et så stort et marked. Hvorimod, der nok er andre steder, der sælger kommoder, sofaer med mere, hvor man måske bare direkte kan lave sin egen app. Men jeg synes, det er spændende. Tanken om genbrug, synes jeg er nice. Jeg synes ofte, når jeg er inde og købe noget, så tjekker jeg altid, giver det mening at købe det her brugt? Kan man få det brugt i en okay stand? Skulle det måske være demo-modellen, man skulle købe? I hvert fald IKEA er så i gang med at åbne en genbrugsbutik, eller i hvert fald en platform online. 6.45.

Emil Kruse, OK, KOA Internet Watch på Copenhagen City. Tak for sidst, tror jeg også, Emil Kruse siger. Han spillede til ABC Beach Party 2026 en sommerdag. Masser af billeder og videoer fra festen på vores sociale platforme. Fra Emil Kruse og jo også Kundo, så får du Lamine låst inde. Glæd dig til nyhederne. Det er med Dan Jensen, når klokken bliver 7. Det er lige om lidt. Yeah.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Prøv brød fra Pukken, skåret til lejeaftalen. Pukken Limpan, en blød og saftig sandwich, skåret til livet.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
4: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
9: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
13: Ja, det er det.
12: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
13: Okay.
12: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
13: Er det fordi...
12: Ja, det er rigtigt! Fordi...
14: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
15: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
18: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
19: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
20: til ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Det er ikke en hadforbrydelse at dele en satiretegning med ordet jødesvin på Facebook. Det afgjorde retten i Randers i går. Her blev den 80-årige forfatter og seksolog Per Holm Knudsen fra Hammel frifundet for at overtræde racismeparagraffen. Retten har vurderet, at Facebook-opslaget ikke var en hadefuld ytring, når man ser på sammenhængen. Under retssagen i Randers forklarede Per Holm Knudsen, at han blot ville diskutere grænsen for satire og ytringsfrihed. Anklagemyndigheden gik efter en bøde på 10.000 kroner. Nu skal statsadvokaten vurdere, om sagen skal ankes til landsretten. I dag præsenterer regeringen sit arbejdsprogram for resten af året. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Der er allerede debat om ambitionerne. Det gælder især det store ønske fra Enhedslisten om at sænke momsen på fødevarer. Ifølge skatter og vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser, hvis den lavere moms ikke bliver indført. Til avisen Børsen siger Enhedslistens Pelle Dragsted, at regeringen er afhængig af deres mandater. Derfor skal regeringen lade være med at løbe om hjørner med partiet. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser.
2: Tak for det, Dan. Tuvalu og Stromae, det flører. En rigtig lækker sang venter efter. Noget, som måske ikke er så lækkert. Jeg tror måske, din have er glad for det. Fordi i dag er med skyer, regn, lokal risiko for torden og temperatur mellem 15 og 19 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 14 grader.

Den her var fra Sabrina Carpenter. Jeg startede programmet for præcis en time siden og sagde, ja, så er det sørme blevet tirsdag. Måske er det torsdag. Hvad med lørdag? Altså, jeg ved godt, det er onsdag nu. Jeg har lige fået styr på det. Jeg har også fået noget kaffe, så alt er, som det skal være. I dag er der jo blevet, eller nok nærmere i går, der er noget med dagen nu, som der er blevet taget hul på, nemlig retssag. Det er mod tech-selskabet Meta. Der er en retssag, der handler om, at der er nogen, der mener, at platformen bruger Instagram og Facebook til at skabe afhængighed blandt børn. Der er en række delstater, der sådan er gået sammen, og det er faktisk en del år siden, omkring at lægge sag an mod Meta. Og nu skal fire repræsentanterne simpelthen ved en domstol i Californien. Og det ser lidt spændende ud, fordi det kan godt ende med at blive en ret dyr bøde, hvis nu at Meta bliver dømt skyldig. Nu kommer der lidt tal, du lige skal prøve at bearbejde. Hvis de bliver dømt for at designe sin platform til at skabe afhængighed blandt børn, kan de ende med at skal betale 1.300 milliarder danske kroner. Det er jo bare legetøjspenge. Det kan man jo ikke relatere til. Meta nægter sig selvfølgelig skyldige anklagerne, og det bliver altså de næste par uger, at den her retssag kører. Ja. Det er mange penge, men det er også mange penge, man kan... Altså, hvis man skader børn og skaber afhængighed, og man lige pludselig får børn til at lære doomscroll, inden de overhovedet har lært at tale og sådan noget. Det er ikke så godt for noget som helst. Noget, der er godt og perfekt til at starte til regnværsdagen i dag her på ABC, er musik fra Olivia Rodrigo. New York.

0: Gops, Rasmus Seebach, ankerstjerne med 1000 år. 16 år 7, morgenkammeraterne. Godmorgen, godmorgen, Lærke.
1: Godmorgen.
0: Kan du huske, at vi snakkede om et kørekort, som ikke var gyldigt i udlandet?
1: Ja, det kan jeg.
0: Og når man siger radioen, vi følger lige op på det, så er vi jo nødt til at love det, ikke? Så lige om lidt er der opfølging på kode. Alle jer med kørekort kode 148. Det bliver lidt specifikt. Men igen, der er godt nyt til jer. Hvad det er, kan I høre efter den her. Glæder dig til Rune Rask, Kampenberg og alle deres bedste venner på En som dig.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
4: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde. Du

0: tilbage.
1: Musik fra Rune Rask, Hampenberg, Blæst, Adam. Og en sang, der hedder En som dig. Det er lige vigtigt, at jeg ikke bare siger alle bedste venner, kan jeg mærke. Det er måske ikke lige helt nok. Lærke, du havde kørekort, du tog, hvor det var manuel gear, ikke?
2: Jo.
1: Og du har lige fortalt mig, at du er lidt bange for at tage og køre bilen med automatgear.
2: Ja, det har jeg ikke prøvet.
1: Hvad er du bange for?
2: Jeg tror bare, det føles meget nøjeren.
1: Du er bange for at trykke på bremsen?
2: Det er ligesom, når man kører på elcykel.
1: Ja.
2: Det er super nøjeren.
1: Er det det?
2: Fordi jeg kan slet ikke styre det. Så tætter du op, der bliver grønt for lyskrydset, og zoom!
1: Du kan også vælge, hvor kraftig den skal være, selvfølgelig. Det er rigtigt. Men rigtigt, på en elbil, der er momentum det samme, når man trykker. Nu accelererer jeg så. Woo. Men altså, jeg var bange for, at jeg kom til at trykke på bremsen, når jeg skal trykke på speederen, fordi der ikke er jo et koblingspunkt. Det findes der ikke på sådan en automatgear. Jeg vil bare hen til at lige opdatere på dem, der har kørekort kode 148, som er dem, som tog kørekort med automatgear, og så en lille bitte smule manuelgear. Så var lige pludselig kommet frem, at Færdselsstyrelsen måde at sige, at det er altså ikke gyldigt i udlandet. Og jeg ville også være skuffet, hvis jeg havde kørekort og fik at vide. Det gælder kun i Danmark. Det er sådan en dårlig abonnement, ikke? Altså sådan en, nå okay, ikke alligevel. Færdselsstyrelsen har ved at sige, at de har selvfølgelig opdateret, men beklageligvis er det ikke korrekte oplysninger. For det viser sig nemlig nu, at bilister med kode 148 kan udmærket køre i udlandet.
2: Nå, hvor dejligt.
1: Så det er samme vilkår som alle andre kørekort, man godt tager, ikke? Så kan vi også slukke.
2: Det var simpelthen bare en fejl. De havde bare skrevet forkert.
1: Ja.
2: Okay.
1: Så kender du nogen, der render rundt med kode 148? Det er sygt nok, vi er. Nu ved du mere om kørekort, end du har gjort nogensinde før at vide. Hvis der er en, der siger, at jeg har kode 148, så ved du lige præcis, hvad de snakker om. Mm. Vi lukker det nu. Tak for det. Ikke mere kørekortsnak. Morgen, kammeraterne. Nu med Arti Artits Ivrig. Om lidt har vi brug for din hjælp. Det skal handle om skills.

Artie Artie med Ivri. Nyhedsopdatering fra Dan Jensen på vej 7.30. Hvad er en skill, du kan lære på under en time, som gør andre opfatter dig som genial? Det kan være, at du har lært et eller andet på arbejdet. Lige taget sådan en YouTube-tutorial-ting, og lige pludselig så er du altså sådan the it boy, the it girl på arbejdet, fordi du bare har nogle sindssygt fede skills. Det kan også være, at det er rent privat, at der er et eller andet derhjemme, som måske har bøvlet. Du har sat ind, der er et eller andet, lært noget, som gør livet nemmere, og alle elsker dig og tænker, nej, hvor er du genial. Tænk over det, og vær med. ABC Hotline 28 36 12 12, det bliver temaet efter nyhederne. Men for nu, der får du at pakke. Efter en masse festivalkoncerter, så varmer de altså op til en udsolgt Parken i løbet af oktober måned. Jeg har selv købt billet. Jeg glæder mig helt vildt meget. At pakke fra albumet Vild Ungdom hører du Flue i et spind.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Det er ikke en hadforbrydelse at dele en satiretegning med ordet jødesvin på Facebook. Det afgjorde retten i Randers i går. Her blev den 80-årige forfatter og seksolog Per Holm Knudsen fra Hammel frifundet for at overtræde racismeparagraffen. Retten har vurderet, at Facebook-opslaget ikke var en hadefuld ytring, når man ser på sammenhængen. Under retssagen i Randers forklarede Per Holm Knudsen, at han blot ville diskutere grænsen for satire og ytringsfrihed. Anklagemyndigheden gik efter en bøde på 10.000 kroner. Nu skal statsadvokaten vurdere, om sagen skal ankes til landsretten. I dag præsenterer regeringen sit arbejdsprogram for resten af året. Det oplyser statsministeriet i en pressemeddelelse. Der er allerede debat om ambitionerne. Det gælder især det store ønske fra Enhedslisten om at sænke momsen på fødevarer. Ifølge Skatter og Vækstministeriet vil forslaget koste godt 17 milliarder kroner om året. Og det vil få konsekvenser, hvis den lavere moms ikke bliver indført. Til avisen Børsen siger Enhedslistens Pelle Dragsted, at regeringen er afhængig af deres mandater. Derfor skal regeringen lade være med at løbe om hjørner med partiet. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester hober sig op. Det vurderer direktør i Experian, Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privatøkonomi på landets uddannelser.
2: Fokus på vejret i dag, det er en grå omgang, må man sige, med sky og regn, som lokalt kan være med torden. Ellers temperatur op til 19 grader. Og aktuel, Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 14 grader.
3: Hey, du der i Citroënen. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
6: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
7: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
8: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
10: Du lytter til ABC.

0: Tak for at join morgenkammeraterne. Det her var Ariana Grande, hedder der Made You Love Me. Det er Lærke Stefan her. Og hvis nu du kunne lære en skill på under en time, som får folk til at tænke, okay, det der er faktisk ret genialt. Og det kan jo være sådan noget programmering, det kan være et sprog, løse en Rubiks-terning, et eller andet. Et lille trick, en teknik, der gør, som er måske overraskende for dig, men får dig til at se ud som, at du bare har styr på det hele. Lærke.
1: Ja.
0: Vi har jo kendt hinanden i et par uger. Dit praktikforløb er jo lige startet. Jeg synes jo allerede, du virker ret skilled, men er der noget, hvor du sådan kan sige, okay, det kan være, jeg virker, som jeg er ret vild til det. Det er bare noget, jeg lige har lært hurtigt.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jeg ikke, men jeg ved noget, som jeg vil ønske, jeg kunne, som jeg synes er ekstremt blæret,
0: ja,
1: når folk kan. Og hvor jeg virkelig tænker sådan, hvis du kan det her,
0: ja,
1: så er du klog.
0: Aha.
1: Så er du virkelig sådan, okay, imponerende.
0: Og hvad er det?
1: Det er, hvis man kan sådan nogle formularer inde på Excel. Altså, hvis du lige kan sige det der lige med, jeg ved ikke, hvad man gør overhovedet, nej, lige med et eller andet, og så dut, og så kan du, så regner det ud selv, ja, og wow, hvis det er magi.
0: Okay.
1: Jeg synes, det er så imponerende.
0: Er din bedre halvdel god til sådan noget med Excel?
1: Det tror jeg ikke.
0: Nej, okay, det kunne være, at du var sådan, at du var sådan, oh, wow, det er sådan en kæmpe for livet.
1: Nej, men det kan være, jeg skal lære, ja, eller jeg skal få ham til at kunne lære det.
0: Jeg kan jo sige, at jeg blev spurgt ud af min finske familie, som var på besøg i mit hus, hvor at jeg har programmeret noget smart lys med en stikkontakt, hvor hvis man holder den inde, så slukker man faktisk alt lyset i huset. Det er sådan en god en. Nu går vi i seng, nu trykker vi på knappen, okay, så man ikke sådan skal slukke alt.
1: Ej, det er også... Okay, det er meget imponeret.
0: To en time, under en time, og folk synes, jeg er genial. Så det, wow, det, jeg kan bidrage med, det er, at altså, det er jo bare sådan, det hedder jo, det er jo noget Philips Hue. Det er sådan noget tryk her, og så kan den, hvad skal jeg slukke? Og så kan jeg bare sige alt.
1: Er det så også sådan noget, du fortæller om, hver gang nogen kommer op i jeres lejlighed?
0: Nej! Nå, okay. Nej, det er det ikke. Ej, ja, det er også sådan, velkommen til. Nu skal I have lov til at se alle de seje ting, vi har.
1: Se mit lys. Det var sygt svært.
0: Det er den nye måde, så du kan se mit frimærke sammen. Du kan se mit smarte lys. Nu er det tid til at sende den videre. Hvilken skill kan du lære på under en time, som får andre til at opfatte dig som genial? Det kan være, det er noget, du drømmer om at lære. Det kan også være noget, du har lært, hvor andre synes, du er det vildeste nogensinde. Ring sms 28 36 12 12. Vi glæder os til at høre fra dig.

0: for Ultra, Talk to You. Godmorgen, godmorgen. Det er morgenkammeraterne, som præsenterer et tema hver eneste dag, for at kammeratskabet lige kan blive udfordret, eller vi kan blive klogere på hinanden. Hvad er en skill, du kan lære på under en time, som gør, at andre opfatter dig som genial? Og vi har fået mange dejlige beskeder, så Lærke, lad os bare lige tjekke de første her.
1: Mads, han starter kort og godt ud. Manuelt gear. Det kan jeg godt følge.
0: Jeg kan faktisk huske, at jeg tog kørekort, jeg var sådan lidt bange for manuel gear. Hvordan kan du både køre, holde rattet, trykke på koblingspunktet og så også skifte gear?
1: Det er imponerende.
0: Det er godt klaret. Så er det Brian, der siger, at tænker på nutidens ungdom, når man for eksempel kigger på et analog ur. Kan du det for eksempel? Altså, hvis der er, den store viser er på... Den store viser er på 3, og den lille viser er på 12. Hvad er klokken så?
1: Jeg vil sige, at det er meget pinligt. Jeg er virkelig dårlig til det analoge. Okay. Jeg har kuttet i sådan noget 3. 5. klasse.
0: Ja.
1: Så kom jeg i gymnasiet og har aldrig helt været siden.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Nu må jeg lære dig en dag. Det tager vi lige med, ikke? Brian får også lige tilføjet, at det der med bakke uden bakkamera. Ja. Det kommer også en dag for mig.
1: Ja, det er heller ikke. Og så siger Sanne, at tage cyklen i skole. Haha. Grine emoji. Og jeg tror, at det må hun måske referere til det her med, at det kunne være fjerde.
0: Der faktisk cykler til skole og arbejde og så videre. Mm. Lisa siger at kunne binde forskellige slags knop. Det er rigtigt. Jeg har altid været sådan lidt misundelig på spejder. Altså sådan nogle gange sådan, jeg kan lave dobbeltknude. Kan du noget andet? Er du mere avanceret end der?
1: Altså, jeg kan godt forskellige knop. Jeg har virkelig dårligt til navnene på knopene.
0: Okay, det er lidt af, for jeg synes lige, du skulle flexe dem. Det kan jeg godt mærke. Det får du ikke lov til. Men altså, så synes jeg, der er balance. Det kan godt være, du ikke kan analog ure, men du kan til gengæld lave nogle flere
1: knop. Jeg kan ret mange knop.
0: Okay, det må du lige arbejde for. Det kan jeg godt blive imponeret af.
1: Ja.
0: Så er der en besked fra Daniel.
1: Og Daniel han siger, som en fyr at kunne lave sådan en simpel lækker ret, som du kan lave igen og igen på ny, det er altså virkelig at kunne imponere.
0: Det er rigtigt. Altså det der med at kunne lave noget mad, hvor folk tror, det er mere avanceret, end hvad det er.
1: Ja.
0: Det er lidt tricket en gang imellem. Det der for simmerretter er så populært, det er nogle gange, så det var sådan, vi ses om 3 timer, så bliver det mørt og dejligt og smager super godt, ikke?
1: Ja.
0: Sidste besked er fra Laura. At kunne det fonetiske alfabet, altså det får virkelig folk til at tro, du er klog, ikke? Og det er hvad sådan, er det alfa?
1: Ja, sådan alfa, beta. Nej, alfa, bravo.
0: Alfa, bravo, Charlie og så videre og så videre. Ja. Det er ikke, fordi det er det, Radio ABC står for. Det kan man måske godt tænke sig. Men det er bare for at sige, det er rigtigt, det skal man da også lære, ikke? Eller det ved jeg ikke, om man skal.
1: Nej, det ved jeg bare,
0: ikke. Der er nogle andre ting, jeg på listen, jeg tror jeg heller, jeg vil lave før, end det fonetiske alfabet. Tak for at være med. Morgenkammeraterne præsenterede altså temaet, hvad er en skill, som du kan lære på under en time, som gør, at andre opfatter dig som geniale.

0: Man får ikke lyst til at tage til Portugal med vejret i dag. Det ser ikke for godt ud. Regnvejr over Østjylland. Og der kan sådan set til sammenligning, at der kommer solskinsvejr, som kommer til at ramme Portugal mange steder. Så ja, missionen er en grim ting. Om lidt nyhedsopdatering. Det er fra Dan Jensen. Inden da kan du glæde dig til Lamin og Annika. Hold, mit tempo er på vej.
1: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
2: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om jeg også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745. Vi ses. IKEA.
7: Prøv brød fra Pukken. Skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker. En blød og rund smag. Rig på fiber. Skåret til livet.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner. Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
15: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
16: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
17: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulstad signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
18: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
23: Radio ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC tager i aften imod ASA fodbold fra 3. divisionen i anden runde af pokalturneringen. Kampen skulle oprindeligt være spillet i Aarhus, men er ifølge Randers FC af sikkerhedsmæssige årsager flyttet til Randers. Gæsterne er oprykkere fra Danmarksserien og har fået en god start i 3. divisionen med 2 sejre og en uafgjort. Der er gratis adgang til pokalopgøret, som begynder kl. 18. Foruden Randers træder 5 Superliga-hold ind i pokalen i anden runde. Det kan ikke passe, at skat vinder 92% af alle retssager mod borgerne. Det mener Liberal Alliance, som nu foreslår at oprette en særlig skattedomstol. Forslaget bliver præsenteret på partiets sommergruppemøde i morgen. Formand Alex Vanopslagh mistænker, at byretterne mangler faglig viden om skat, og det går ud over borgernes retssikkerhed i mødet med myndighederne. Derfor vil partiet hente inspiration fra Sverige. Her har man allerede en særskilt domstol med specialiserede dommere til at håndtere skattesager. Vanopslagh forventer, at en ny domstol vil betyde, at skat vinder færre sager. Knap hver tredje ung mellem 15 og 24 år har bevidst købt kopivarer inden for det seneste år. Det viser en ny analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. De fleste unge angiver prisen som den primære årsag, men de billige efterligninger kan være farlige. Det fortæller sektionschef i styrelsen Barbara Suer-Jessen. Der kan nemlig være sundhedsskadelige stoffer i tøj og kosmetik, ligesom falsk elektronik kan bryde i brand. Ifølge sektionschefen kan køb af kopivarer også støtte organiserede kriminelle. Derfor har styrelsen nu lanceret en kampagne om emnet.
2: What? Det, jeg vidste ikke engang, der var en forbindelse til det. Anyway, videre til vejret. Det er mindre dramatisk. Altså alligevel, for der er faktisk risiko for torden flere steder. Det er nemlig en gråværsdag. Skyer, regn, torden. Hele dagen. Temperatur op til 19 grader. Og lige nu, Ebeltoft og Grenaa 14. Vejer Randers 15 grader.

0: New Religion, fuld fart på. Bibi Rexha og Stefles. Det er Lærke Stefan her.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen, godmorgen.
1: Stefan, jeg har faktisk en historie.
0: Ja.
1: Jeg har lyst til at tage dig lidt med nordpå.
0: Ja.
1: Op til Norge.
0: Hvad sker der i Norge?
1: Fordi du har måske hørt, at kong Harald han er blevet indlagt.
0: Ja, det er ligesom ham og dronning Margrethe. De kører lidt et løb i øjeblikket, ja. Som ikke er så godt, ja. Fordi de er blevet meget gamle.
1: Ja. Og det er selvfølgelig meget trist. Det skulle heldigvis ikke være alt for alvorligt. Han skulle være sygemeldt i 2 uger. Det skulle nok gå.
0: Sygemelder man sig som konge? Jeg kommer lige til... Nå, det må man selvfølgelig gøre, hvis han har nogle pligter.
1: Så kronprinsen, han tager lige over.
0: Aha.
1: Mm. Og så kan man så tænke på det norske kongehus. De har det jo ikke alt for godt.
0: Nej, det har de det i hvert fald ikke.
1: Men kong Harald, han er jo faktisk meget elsket.
0: Ja.
1: Af befolkningen. Han er meget... Og han har du hørt om hans kærlighedshistorie sammen med Sonja? Dronning Sonja og kong Harald.
0: Jo, det er det jo. Nej, det har jeg ikke.
1: Nej.
0: Er den vild?
1: Den er meget vild.
0: Okay, lad os høre den. Men først, jeg har fundet noget fra Norge. De hedder Nikon Vince. Her er den tilbage fra 2013 hos morgenkammeraterne. Am I wrong? Kongenews.

0: Olivia Rodrigo med Drop Dead. Velkommen til onsdagen, og velkommen til morgenkammerat. Lærke, du gav et lille hængeparti i den måde, at du sagde, jeg har en kernehistorie om kong Harald af Norge.
1: Ja.
0: Hvor er vi? Hvor starter vi?
1: Ja, vi starter i 1959.
0: Ja.
1: Det er til en privat fest hos en kunstsamler, der hedder Johan Stenersen.
0: Aha.
1: Og Sonja, nu dronning af Norge, dronning Sonja, og kong Harald, de er på floor-forestillerne. De er begge to i starten af 20'erne, danser på floor, flot tøj, står, måske får de lige øje på hinanden. Og de får et godt øje til hinanden. De tænker, damn. Og så, så sker der jo det. Sonja, hun, de finder ud af, at Sonja, hun er faktisk datter af en tøjhandler. Og det er jo ikke sådan helt passende traditionelt i en konge, som en konge ægte fælle. Så de udvikler et 9-årigt langt hemmeligt forhold.
0: Det er det med lang tid at holde det hemmeligt.
1: Ja.
0: Men det er vel bare fordi, at kong Harald, eller kronprins, som han var dengang, det skulle være andre royale adelfolk, at han kunne få lov til at blive gift med.
1: Lige præcis, lige præcis. Så de ses lidt i smug. Jeg ved ikke helt, hvordan det har foregået, men
0: han er en offentlig person jo.
1: Ja, måske lister han sig ud af kongeværelset med laner. Jeg ved det ikke.
0: Og være en bag engang eller sådan noget. Men hvad være. Så? Hvad sker der så?
1: Ja, ja, ja. Så siger han, hvis han ikke må blive gift med kong Sonja, nej, dronning Sonja, eller tøjhandler Sonja,
0: ja,
1: så vil han forblive ugift resten af sit liv. Og så ryster hele kongehuset jo. Og til sidst, efter et 9-årigt langt hemmeligt forhold, så får han lov til at gifte sig med hende.
0: Sådan.
1: Det tillader far kong Olav.
0: Wow.
1: Og så blev de to gift, og i dag så har de simpelthen været gift i 57 år.
0: Stor kærlighedshistorie, vil jeg sige.
1: Og jeg vil bare sige, jeg synes, det er ret blæret. Jeg synes, gud, det er ret cool gjort af kong Harald at stå op for kærligheden. Og ja.
0: Og bare stå ved den, ikke? Altså, jeg vil bare sige to ting, Lærke. Fed historie, men jeg vil også sige, at du lige får sagt, at de der på floor, og den ene siger damn til hinanden, og det altså foregår i 50'erne. Det tror jeg, det var en anden tid. Jeg tror mere, man var på dansegulvet, og man bemærkede, at der var nogen, der havde måske sin knæhæser fremme, eller sådan noget. Men tak for kærlighedshistorien lige om lidt. ABC med Oliver og Casey glæder til de der dage.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
8: Norwegian. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
12: A, A, B, C. Power hit. Power hit. Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er powerhit på Radio ABC.
13: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
12: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

Netik fra Bowser, tidligere Oliver og Casey med De Der Dame. I dag er en onsdag, og hvis du skal blive klogere på, hvad der kommer til at ske her hos morgenkammeraterne i fremtiden, så kan jeg sige, at det involverer Marco Madsen, altså tidligere bryder og MMA-fighter, fordi han kommer til at være en del af morgenkammeraterne. Hvornår kan du høre om lidt?

I Wish, leveret af Joel Corey og Mabel. Hvis du er stor fan af MMA, det er jeg. Jeg synes, det er nice. Og jeg ser det så ikke om i fjernsynet om natten. Til gengæld kan jeg godt lige en gang lige se nogle videoer på YouTube med det. Så er det den 29. august, at man kan tage i Arena Randers og være en del af Airtox Dominance. Og det er altså 12 timers intense MMA-kampe, international klasse. Og så bliver det altså også med Danmarks bedste MMA-fighter, nemlig Marco Madsen, der tidligere også har vundet en OL-medalje som bryder. Han kommer på besøg næste uge, og det er også hele næste uge her hos Morgenkammerater, at du kan vinde dig billetter til lige præcis det her show. Så hvis du tænker, åh, det gad jeg godt, så skal du altså bare blive her på ABC.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC tager i aften imod ASA fodbold fra 3. divisionen i anden runde af pokalturneringen. Kampen skulle oprindeligt være spillet i Aarhus, men er ifølge Randers FC af sikkerhedsmæssige årsager flyttet til Randers. Gæsterne er oprykkere fra Danmarksserien og har fået en god start i 3. divisionen med 2 sejre og en uafgjort. Der er gratis adgang til pokalopgøret, som begynder kl. 18. Foruden Randers træder 5 Superliga-hold ind i pokalen i anden runde. Det kan ikke passe, at skat vinder 92% af alle retssager mod borgerne. Det mener Liberal Alliance, som nu foreslår at oprette en særlig skattedomstol. Forslaget bliver præsenteret på partiets sommergruppemøde i morgen. Formand Alex Vanopslagh mistænker, at byretterne mangler faglig viden om skat, og det går ud over borgernes retssikkerhed i mødet med myndighederne. Derfor vil partiet hente inspiration fra Sverige. Her har man allerede en særskilt domstol med specialiserede dommere til at håndtere skattesager. Vanopslagh forventer, at en ny domstol vil betyde, at skat vinder færre sager. Knap hver tredje ung mellem 15 og 24 år har bevidst købt kopivarer inden for det seneste år. Det viser en ny analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. De fleste unge angiver prisen som den primære årsag, men de billige efterligninger kan være farlige. Det fortæller sektionschef i styrelsen Barbara Surjessen. Der kan nemlig være sundhedsskadelige stoffer i tøj og kosmetik, ligesom falsk elektronik kan bryde i brand. Ifølge sektionschefen kan køb af kopivarer også støtte organiserede kriminelle. Derfor har styrelsen nu lanceret en kampagne om emnet.
2: Tak for det, Dan. Hvis du lige skal have en nyhedsopdatering, og lige præcis har misset den, så kommer der en ny om små 28 minutter. Aktuel, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 15 grader, og det er altså en gråværsdag i dag, med skyer, regn, lokal risiko for torden.
3: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
4: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
5: 12 kampe med både professionelle amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
4: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
5: Airtox Dominance 2.0.
4: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
6: Hallo, det er Florian.
7: Det er Jan fra Hindsøj.
6: Lang tid siden, alt vel?
7: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
6: Men det kan du hjælpe med.
7: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
6: Jo, det hjælper på det.
7: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små, forsikringsskader, ja, alle slags skader.
6: Lyder godt, så kan vognen være klar til næste sæson.
7: Nemlig, og husk lige afslutningen.
6: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
8: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenaa.
9: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
10: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
11: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer, låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V.

0: en med morgenkammeraterne Calvin Harris og Jazzy på Satisfy. Lærke, du skal høre om, om regnbuefarver.
1: Ja, det kan jeg lide.
0: Sidste uge var der jo masser af regnbuefarver i gaderne i København i forbindelse med, det var Copenhagen Pride. Og jeg synes jo, det er en fantastisk tid, det der med, at folk der bare hylder sig selv og være fri og så videre, ikke?
1: Mhm.
0: Hvis man snakker om køn, sex, kærlighed og så videre, så er der også nogen, der har stærke holdninger til at sige, at det kan vi ikke lide, at mænd kan lide mænd, og man kan definere sig på andre forskellige måder, ikke? Men hvis man tager og tjekker dyreriget, ikke? Så er der altså for eksempel fisk, der skifter køn, aber, der har sex med eget køn, fireben, hvor han simpelthen er blevet overflødig.
1: What?
0: Skal vi lige prøve at hoppe ned i dyreriget?
1: Okay, jeg er meget spændt.
0: Yes, Find Nemo, klovnefisken for eksempel, ikke?
1: Ja.
0: Den er domineret af hunden, og det vil sige, at det er faktisk hannen, som biologisk skifter køn og overtager hendes plads. Så det vil sige sådan alt med ro og sådan forskelligt. Der er det faktisk.
1: Wow, ja. Okay.
0: Så det er ikke sådan, altså klovnefisk er ikke den eneste, der skifter køn. Der er også noget, der hedder, og jeg tror, jeg siger det rigtigt, rhesusaberne. Der har man igennem træer fundet ud af, at seksuel adfærd mellem hanner er udbredt. Der er okay. Meget sådan noget mandeabe til mandeabe kærlighed.
1: What?
0: Yes.
1: What? Så, jeg føler, det er revolutionerende viden, det her.
0: Mm. Og jeg tror også, det er noget med, at de har tilbøjelighed til at være lidt fræk med hinanden. Altså frække. Fordi så kan de undgå konflikter. Den er rigtig den er sindssyg, ikke? Det er sådan lidt.
1: Fordi,
0: i stedet okay. for at slås med barn, så kan bare bolle. Det er fint. Der findes også piskehale firbenet, som udelukkende er en art, der består af hunder. Og så tænker man, hvad fanden gør man så? Jamen, det er fordi, den selv kan befrugte sig.
1: Okay.
0: Yes.
1: Ved du, hvordan det foregår?
0: Jeg har ikke lige googlet det. Jeg ved ikke, om jeg tør. Men sidste ting er makakaaberne, som er en. Det er ret vildt her, fordi der har man observeret nogle hunder, der har opsøgt andre hunder seksuelt, også selvom der var andre hanner til rådighed. Så det der med naturen, altså, det er ikke bare sådan en simpel opskrift på, at det er han og hun, og det er bare vejen frem, ikke?
1: Så er ren lyst?
0: Yes.
1: Så, okay, opsøg din anden af samme køn.
0: Så er transkønnet klovnefisk og nogle aber, der sådan er både lesbiske og homos, altså, der er plads til alt muligt, ikke?
1: Wow.
0: Så næste gang man sådan tænker, ej, vi skal være mere som dyrene er, så husk, at sådan en lille Pride-uge, den eksisterer året rundt i naturen.

Om 4 år er der VM i fodbold igen, hvor vi skal til både Sydamerika, Europa og Afrika. Må ikke Shakira kommer til at lave den officielle sang, det har jeg lidt bud på. Her var i hvert fald sangen, sommersangen for rigtig mange derude. Den officielle VM-sang til VM-slutrunden, som jo er afsluttet som endt med en spansk sejr. I førte en spansk landsholdstrøje, kan jeg sige, sådan en videre til Dan. Jeg siger bare, jeg kaldte den inden, at der var slutrunde. Dan var

0: Den sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Godt nyt til dig, der pendler til arbejde. Kørselsfradraget er forhøjet for hele 2026. Men du skal selv gøre noget, hvis du vil have gavn af de højere satser allerede i år. Så gå ind på skat.dk og ret dit kørselsfradrag.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
15: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
17: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
18: Ja, det er det.
17: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
18: Okay.
17: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
18: Er det fordi...
17: Ja, det er rigtigt! Fordi...
19: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
21: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC tager i aften imod ASA fodbold fra 3. divisionen i anden runde af pokalturneringen. Kampen skulle oprindeligt være spillet i Aarhus, men er ifølge Randers FC af sikkerhedsmæssige årsager flyttet til Randers. Gæsterne er oprykkere fra Danmarksserien og har fået en god start i 3. divisionen med 2 sejre og en uafgjort. Der er gratis adgang til pokalopgøret, som begynder kl. 18. Foruden Randers træder 5 Superliga-hold ind i pokalen i anden runde. Ledigheden fortsætter med at stige en smule, viser nye tal. Set over det seneste år er ledigheden vokset med mere end 6.500 personer. Det skyldes blandt andet afskedelser hos Novo Nordisk og en øget tilgang af ukrainere. Men arbejdsløsheden er fortsat på et lavt niveau, konstaterer cheføkonom i Dansk Metal Erik Bjørsted. Han vurderer, at de ledige fortsat kommer hurtigt ud af ledighedskøen. Det kan ikke passe, at skat vinder 92% af alle retssager mod borgerne. Det mener Liberal Alliance, som nu foreslår at oprette en særlig skattedomstol. Forslaget bliver præsenteret på partiets sommergruppemøde i morgen. Formand Alex Vanopslagh mistænker, at byretterne mangler faglig viden om skat, og det går ud over borgernes retssikkerhed i mødet med myndighederne. Derfor vil partiet hente inspiration fra Sverige. Her har man allerede en særskilt domstol med specialiserede dommere til at håndtere skattesager. Vanopslagh forventer, at en ny domstol vil betyde, at skat vinder færre sager. Jyske Bank tjener færre penge på renter og overskud skrumper. Det viser bankens nye regnskab for første halvår, som er offentliggjort i dag. Overskuddet lander på 2,4 milliarder kroner, hvilket er et fald i forhold til samme periode sidste år. Til gengæld tjener banken flere penge på gebyrer.
2: Tak for det, Dan. Så hvad som er vejret i dag? Jamen på med regntøjet. Paraplyen skal bruges. Det er nemlig med regn og torden hele dagen. Temperatur op til 19 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 15 grader. Og nu Christoffer.

Joachim Emanuel har remixet Christoffers Ringe om natten til sådan et lækker deep house ting. Morgen, kammeraterne. Lærke Stefan her, som lige er med at præsentere den lækreste vokal, du kommer til at høre i dag. Olivia Dean, Man I Need. Mr. Noel All fra Teddy Swims. Som Darlin, det hele værd.

0: Er jeg den eneste, der bare får lyst til, hver gang jeg siger hans navn, så har jeg lyst til at sige Sean Paul, i stedet for bare Sean Paul. Det kan godt være, det er bare mig.
1: Det tror jeg.
0: Lærke, om lidt, så skal du høre om Grønland, og inden du tænker, og Grønland, og Trump og sådan noget, ikke? Jeg har noget, jeg har fundet ud af, som er, at man tror jo, at amerikanerne har stor interesse for Grønland, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Jeg har fundet noget, hvor amerikanerne har mindre interesse i Grønland end tidligere.
1: Okay.
0: Inden for spændende. Et felt, som ikke handler om militær.
1: Okay, rigtig spændende.
0: Hvad det er, kan man høre om lidt. Så bliv hængende på ABC.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Teddy Swims synger Mr. Know-It-All. 20 over 9. Morgenkammeraterne, som også lige nu er Grønlands kammerater. Og hvis jeg siger Donald Trump, slukker du så ikke også lidt?
1: Jo, fuldstændig.
0: Altså, jeg
1: magter
0: føler,
1: ikke mere.
0: Jeg føler mig sådan et dårdyr, der får, du ved godt, lampeskader i ansigtet. Man altså, bliver bare sådan et, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg gider ikke mere. Der er snakket meget om, at we need Greenland. Men det viser sig faktisk, vil amerikanerne overhovedet Grønland? Jeg har fundet frem til noget, hvor de ikke vil Grønland.
1: Nå?
0: Det er sådan, der er kommet en ny rapport fra Arctic Hub, der viser, at antallet af amerikanske forskningspublikationer, altså sådan forskningsartikler, omkring Grønland, er faldet med 23% fra 2015 til 2024. Det er en masse tal, men det er bare for at sige, der er en mindre interesse, og det er særligt klimaforskning, hvor de er gået tilbage. Er man overrasket?
1: Nej.
0: Nej, det er man ikke. Det er selvfølgelig Danmark og Canada, som faktisk er dem, der forsker mest i Grønland, mens at amerikanerne faktisk bare, altså, de skal ikke have noget at gøre med det.
1: De skal bare eje det.
0: Yes.
1: De er ligeglade, hvad det er.
0: Og det kan godt lyde lidt paradoxalt der, fordi samtidig med, at USA forsker mindre i Grønland, så har den politiske interesse jo været stigende.
1: Hmm.
0: Så det er det der med, vi vil gerne, men vi vil ikke rigtigt. Og det der med klimaforskning er også lidt vigtigt, fordi at mange siger, at hvis vi skal have svar på nogle nye ting i det her klimaforskning, så er Grønland det ideelle sted. England sidst, alle de steder der.
1: Ja.
0: Det er fantastisk, men amerikanerne, de skal ikke bede om det.
1: Altså for mig så lyder det jo lidt som sådan et barn, der bare vil have noget. I supermarkedet, den der Barbie ved ikke, hvad det er, og kommer aldrig til at bruge den.
0: Nej, men jeg skal bare have den nu.
1: Jeg skal bare have den nu?
0: Ja, eller også hvis der er to børn, det er to brødre, der er to søstre. Og den ene gerne vil have det, så vil den anden også gerne have det lige meget. Det kan godt være, at jeg elsker, at du sammenligner Trump med et barn. Jeg tror ikke, du er den første, der nogensinde har gjort det. Så hvem der forsker i Grønland, og hvad de undersøger for adgang til at se videre, jamen altså, det lyder som, det handler mere om bare en videnskab. Det er også noget indflydelse og magt.

0: Drukner med Casey, Darling det hele værd. Og lige om lidt i radioen får du Kundo med Shinmao, som vel nok er en klub i Aarhus. Jeg ved ikke, om den handler om den. Du får den om lidt.
1: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. Snup en Works Ergo-plæneklipper med to batterier til 2199. XL Byg i Vorreprium gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
2: Hey, du der i Renault. Husk lige, at et serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
3: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
4: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
5: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
4: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
5: Airtox Dominance 7.0.
4: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
6: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
7: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus- og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sædomtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
9: Det her er Radio ABC.

Tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.

0: Kan tage med Gabriella, Post Malone og Circles. Det er tid til et højdepunkt. Morgenkammeraterne præsenterede temaet her i dag. Hvad er en skill, du kan lære på under en time, som gør, at andre opfatter dig som genial? Og vi har fået mange dejlige beskeder, så Lærke, lad os bare lige tjekke de første her.
1: Mads, han starter kort og godt ud. Manuelt gear. Det kan jeg godt følge.
0: Jeg kan faktisk huske, at jeg tog kørekort, jeg var sådan lidt bange for manuelt gear. Hvordan kan du både køre, holde rattet, trykke på koblingspunktet og så også skifte gear?
1: Det er imponerende.
0: Det er godt klaret. Så er det Brian, der siger, at tænker på nutidens ungdom, når man for eksempel kigger på et analog ur. Kan du det for eksempel? Altså, hvis der er, den store viser er på 3, og den lille viser er på 12. Hvad er klokken så?
1: Jeg vil sige, at det er meget pinligt. Jeg er virkelig dårlig til det analog ur. Jeg har kuttet i sådan noget 3. og 5. klasse.
0: Ja.
1: Så kom jeg i gymnasiet og har aldrig helt været siden.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Nu må jeg lære dig en dag. Det tager vi lige med, ikke? Brian får også lige tilføjet det der med bakke uden bakkamera. Ja. Det kommer også en dag for mig.
1: Ja, det er jeg heller ikke. Og så siger Sanne, at tage cyklen i skole. Haha. Grine emoji. Og jeg tror, at det må hun måske referere til det her med, at det kunne være fjerde.
0: Der faktisk cykler til skole og arbejde og så videre. Mm. Lisa siger at kunne binde forskellige slags knop. Det er rigtigt. Jeg har altid været sådan lidt misundelig på spejder. Altså sådan nogle gange sådan, jeg kan lave dobbeltknude. Kan du noget andet? Er du mere avanceret end der?
1: Altså, jeg kan godt forskellige knop. Jeg har virkelig dårligt til navnene på knopene.
0: Okay, det er lidt af, jeg synes lige, du skulle flexe dem. Det kan jeg godt mærke. Det får du ikke lov til. Men altså, så synes jeg, der er balance. Det kan godt være, du ikke kan analog ure, men du kan til gengæld lave nogle flere
1: knop. Jeg kan ret mange knop.
0: Okay, det må du lige arbejde på. Det kan jeg godt blive imponeret af.
1: Ja.
0: Så er der en besked fra Daniel.
1: Og Daniel han siger, som en fyr at kunne lave sådan en simpel lækker ret, som du kan lave igen og igen på ny, det er altså virkelig at kunne imponere.
0: Det er rigtigt. Altså det der med at kunne lave noget mad, hvor folk tror, det er mere avanceret, end hvad det er.
1: Ja.
0: Det er lidt tricket en gang imellem. Det der for simmerretter er så populært, det er nogle gange, så det var sådan, vi ses om 3 timer, så bliver det mørt og dejligt og smager super godt, ikke?
1: Ja.
0: Sidste besked er fra Laura. At kunne det fonetiske alfabet. Altså, det får virkelig folk til at tro, du er klog, ikke? Og det er, hvad sådan, er det alfa?
1: Ja, sådan alfa, beta. Nej, alfa, bravo.
0: Alfa, bravo, Charlie og så videre og så videre. Ja. Det er ikke, fordi det er det radio, ABC står for. Det kan man måske godt tænke sig. Men det er bare for at sige, det er rigtigt, det skal man da også lære, ikke? Eller det ved jeg ikke, om man skal.
1: Nej, det ved jeg bare,
0: ikke. Der er nogle andre ting, jeg på listen, jeg tror jeg heller, jeg vil lave før, end det fonetiske alfabet. Tak for at være med. Morgenkammeraterne præsenterede altså temaet, hvad er en skill, som du kan lære på under en time, som gør, at andre opfatter dig som genial.
2: Morgenkammeraterne på ABC.
3: Morgenkammeraterne med Stefan.

0: Tove Lo og Stromae på sangen, der hedder Det Flør. Jeg skulle have givet dig blomster, Jørgen, egentlig. Det beklager jeg. Det...
1: Fordi?
0: Vi har jo et jubilæum.
1: Har vi et jubilæum?
0: Vi har da kendt hinanden i 17 år. Er det ikke også i form for junior?
1: Har vi det?
0: Ja.
1: Er det Facebook, der har mindt om det i dag?
0: Eller? Nej. Jeg kom bare... Det er bare et hurtigt regnstykke. Jeg vil hellere spørge dig om det, der var tema i dag, fordi jeg ved, Jørgen, du er hurtig på aftrækkeren. Det er så dejligt. Tænk lige over en skill, som man kan lære på under en time, som kan få dig til at så andre opfatter dig som genial.
1: Som genial?
0: Ja, vi lærer jeg snakker om blandt andet det der med, hvis man er god til Excel. Lige lære nogle nye tricks, eller noget med genvej på et tastatur, eller sådan noget.
1: Nå ja, ja det er altid rart. Ja. Lige kan imponere folk. Du skal bare lige skrive kontrol-L-graf, og så det, ja. Så bum, så ja. Har du den lige der.
0: Og så får man sætning. Ja, det er så svært med Mac. Det er så svært med Mac. Og det er det også.
1: Hvad med parallelparkering? Kan man lære det på under en time? Det tror jeg godt, det kan imponere nogle folk.
0: Jeg vil også fremhæve, at man kan bakke uden bakkamera.
1: Ja.
0: Det er der mange, der gør. I
1: ja.
0: Kan.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke.
1: Nej.
0: Ej, jeg er blevet for godt vant med det kamera.
1: Har du ikke en af de her biler, der kan parkere sig selv, eller hvad?
0: Jo, men lige et par generationer senere, så kan den godt.
1: Nå, okay.
0: Men
1: der
0: er
1: ikke en upgrade et eller andet sted.
0: Det er mig, der siger, det må du selv finde ud af, Stefan.
1: Sådan. Okay.
0: Jørgen, programmet i dag, hvad sker der?
1: Jamen, vi kigger lidt på noget sjov musik, blandt andet. Hvad var det mere? Jeg synes, det var en anden ting, vi lige skulle kigge på. Jeg kan ikke lige huske. Der er så mange papirer med i studiet, som altid.
0: Jørgen, han har sådan en halv bibel.
1: Jo, vi skal Disney, blandt andet.
0: Skal vi kigge
1: lidt nærmere på.
0: Hvad der sker i Disney-verden?
1: Ja.
0: Kan du høre, når Jørgen han er selvkørende? Han gør selv bak. Han er så sej, og han er i radioen efter klokken 10. Farvel!

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
20: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Tilbage til musikken.
14: Du lytter til ABC.
13: ABC. ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: En 15-årig pige mistede torsdag i sidste uge livet i rundkørslen ved Ringboulevarden Hobrovej i Randers. Ifølge Randers Amts Avis har der siden 2016 været 4 ulykker med personskade i den stærkt trafikerede rundkørsel, hvoraf 3 var alvorlige. Vejdirektoratet undersøgte allerede rundkørslen i 2016 og anbefalede i 2017 et signalanlæg som langsigtet løsning. Den løsning er endnu ikke gennemført og forventes først behandlet politisk i slutningen af 2027 eller 2028, skriver avisen. Et andet sted på Ringboulevarden er rundkørslen ved Majavej ved at blive bygget om til et signalanlæg. I dag tager borgmester Rosa Lykke Yde på tur rundt i Randers Kommune for at møde borgerne i Gjerlev, Indslev, Havndal, Udbyhøj og Øster Tørslev. Ved bogbussen og lokale mødesteder inviterer hun til en uformel snak over en kop kaffe. Her kan borgerne dele idéer, tanker og perspektiver på hverdagen og udviklingen i deres by. Der er ingen tilmelding, så alle er velkomne til at kigge forbi og få en snak med borgmesteren. Ledigheden fortsætter med at stige en smule, viser nye tal. Set over det seneste år er ledigheden vokset med mere end 6.500 personer. Det skyldes blandt andet afskedelser hos Novo Nordisk og en øget tilgang af ukrainere. Men arbejdsløsheden er fortsat på et lavt niveau, konstaterer cheføkonom i Dansk Metal Erik Bjørsted. Salg af sodavand og alkoholfri øl stiger for Carlsberg. Samtidig bliver der solgt lidt mindre af det almindelige øl. Det fremgår af bryggeriets halvårsregnskab, som er blevet offentliggjort i dag. I første halvdel af året har bryggeriet haft en omsætning på 47 milliarder kroner.
2: Skydevær i dag med byer, og lokalt kan der også være risiko for torden. Vi får lidt til frisk vind, og temperaturen stiger til mellem 16 og 20 grader. Ebeltoft er på 17, Grenå, Hadsund og Randers har 16 grader.
3: Velkommen på ABC.

Kampen blev blæst. Det var en som dig, som startede op for Mega Nice. Onsdag den 19. august, så er det blevet VB-dag igen. Halvvejs mod weekenden. Og altså også en onsdag, som er startet med gråvejr og byer. Endnu en reminder om, at efteråret det står lige for døren. Men det er måske ikke så slemt endda. Det kan vi lige vende tilbage til her lidt senere i programmet. Jeg er Jørgen, velkommen til noget af det, vi ellers skal snakke om i løbet af de næste 4 timer. Det er blandt andet kopivarer. Det er åbenbart en ting, som rigtig mange mennesker kaster sig over, selvom at de godt ved. Det er måske ikke så fedt endda. Det er jo, kan man også sige, det er på kant med loven. Men der er offentliggjort en ny undersøgelse i dag, som vi lige dykker ned i. Skal jeg kigge lidt nærmere på Apple endnu en gang, fordi der er jo snak om, at de næste måned så vil de præsentere iPhone 18. Det vil sige, den almindelige 18'er, den kommer ikke lige med det samme. Det er kun de dyre modeller, men der er andet nyt på vej, for der er kommet et lille leak omkring noget, som Apple går og brygger på. Spørgsmålet er, om det er en ting, som vil blive taget godt imod. Man kan godt have sine bange anelser. Og det skal jeg nok fortælle dig, hvorfor også lidt senere i programmet. Så lad os kaste os ud i det. Just the Jack Style, Top Gun og Gops i playlisten. Men først, Taylor Swift og The Fate of Ophelia. Velkommen til.

0: Top Gun & Cops på ABC falder du, så falder jeg. Og det er en sætning, som er skrevet ud i en kører. Og det er godt nok med en titel. En offentlig titel. Uden den korrekte tegnsætning. Det var lidt et dilemma, som Top Gun & Cops havde, som jeg snakkede med dem om, da de var på besøg her i Mega Nice tidligere på året.
1: Altså, jeg havde en virkelig streng dansklærer, både i folkeskolen og i gymnasiet. Og ja, det var noget af det første, jeg ligesom blev mærke til, da jeg fik den endelige titel. Det var, jeg føler, at der mangler et komma.
0: Det er,
1: efter falder du komma, så falder jeg.
0: En gammel regel med udsagnsled, grundled, ikke? Og så komma, fordi der kommer...
1: Grundled, ja. Hedder det?
0: Ja.
1: Grundled.
2: Det hedder det sgu.
1: Man kender ikke, der er sådan nogle ord, når man de har været væk fra ens vocabulary virkelig længe, og så hører man sådan, det kan ikke være sandt, det hedder grundled, men det...
0: Vi har ændret sangen i systemet indtil videre i hvert fald, så nu er der kommer efterfald, og du, Oliver, er du okay med det?
2: Jeg er ikke sur på det. Altså, jeg synes... jeg har 9. klasse. Jeg er retarderet til at stave. Jeg er ikke særlig dygtig til det. Men jeg kan godt se, at det er nok det rigtige at gøre. Men det skal jo lige op på et stormøde med pladselskabet, tror jeg.
0: inden at den bliver ændret på Spotify.
2: Ja, inden vi går 100%.
0: Til Sydlandet, så er man ikke blevet enige om noget på mødet, eller også blive mødet aldrig til noget, hvor jeg har tjekket Spotify, og der er ikke blevet indsat et komma efter falder du, komma, så falder jeg. Så vi tager den stadigvæk ud i en kører.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Here we go!
12: Tilbage til musikken.
11: Radio 100.

Hendes nye album, Petal, udkom for nylig og gik direkte ind på førstepladsen på den danske album-hitliste i sidste uge. Men i den her uge, der er det allerede raslet helt ned på en 9. plads. Lamine og hans Wavy tilbage på førstepladsen. Ariana og Hate That I Made You Love Me. Er du fan af solskinsvejr, så kan du måske også hade den her onsdag en lille smule, fordi det bliver altså en dag primært med skydevejr, der kommer sådan lidt byer ind over vest fra 16 til 20 grader i dag. Står 19. august i kalenderen, der er en række mærkedage, så hvis du mangler et eller andet at markere eller fejre, så kan jeg sige, at det er blandt andet International Orangutang-dag i dag. Orangutangerne, som har de hjemmehørende i regnskovene på Sumatra og Borneo, men har jo altså i den grad haft nogle udfordringer igennem de seneste mange år, på grund af, at man jo altså fælder skovene for at gøre plads til landbrug, og man skal have plantet nogle palmer for at lave palmeolie og sådan noget. Det er også verdens fotografidag i dag. Allerførste fotografi blev taget helt tilbage i 1837. Det var den franske videnskabsmand Louis Daguerre, som var den første til at finde ud af, hvordan man sådan rent praktisk kunne tage et billede. Og det besluttede den franske regering, at det skulle så være så vigtig en opdagelse, at man altså vil lave en verdensfotografidag i dag. 19. august. Lige et par kendte fødselar, vi kan nævne også i dag, blandt andet den norske kronprinsesse Mette Marit, som bliver 53 år i dag. Hun har haft nogle store helbredsmæssige problemer, fik jo en lungetransplantation her tidligere på året. Bill Clinton, tidligere præsident, rundt fødselsdag i dag. God gamle Bill, han bliver 80. Og så kan vi sige sådan lidt posthumt også, havde han stadigvæk været i blandt os, så ville han være blevet 57 år i dag. Matthew Perry, den kanadiske skuespiller, kendt for tv-serien Venner, som jo desværre gik bort for 3 år siden. Mega nice på ABC. Der er Burhan og Medina klar lige om et kort øjeblik efter Dima, og natten bliver morgen.

0: Gem dit nummer, Burhan G og Medina på Radio ABC. Du har måske hørt her på det seneste, der har været en del snak om Metas AI-briller. Briller, som jo er indbygget med kamera og mikrofon, og folk er sådan lidt, det ved vi ikke rigtig helt, om vi er fan af, fordi at hvorfor skal folk rende rundt og overvåge os andre i offentligheden? Det har vi ikke bedt om. Og måske er Apple ved at havne i den selv samme shitstorm, som Meta har fået med de her briller her, men det dykker vi lige ned i her lige om lidt i Mega Nice. Hvor der også er mere musik på vej, blandt andet fra Harry Styles. American Girls er på vej. Ja, det var faktisk ikke meningen, det var Hugel, der skulle i playlisten. Men derimod er Benjamin Hauer i Portugal. Ja, da. Men den har jeg klar til at lige om et øjeblik. Hugel kommer lidt senere.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
2: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
3: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvinder og danske mester i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
4: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
5: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
6: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
7: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
9: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

American Girls fra Harry Styles. Mega nice på Radio ABC. Der sker rigtig, rigtig, rigtig meget inden for den teknologiske verden, og det kan være svært at følge med. Også fordi det går måske nogle gange lidt for stærkt, og det virker lidt som om, at de her tech-giganter, de er fuldstændig ligeglade. Men der har jo været en del ballade omkring Meta og deres AI-briller her på det seneste, som der er nogle mennesker også, der kalder for stalker-briller. Jeg kan godt følge folk, når de siger, at det er sgu ikke så fedt, at folk de render rundt, uden at man egentlig sådan helt er bevidst om det og optager dig i offentligheden. Som jeg kunne fortælle her tidligere på ugen, så har Sillemaus, Cecilie Havgaard, jo også måtte sande, at hendes samarbejde på Instagram med Meta om at reklamere for de her briller, det faldt ikke i god jord, og hun har trukket sig for samarbejdet og sagt, det havde jeg måske ikke lige sat mig helt nok ind i. Men der er formentlig mere på vej. Lidt i samme retning. Apple-mediet Mac Rumors har nemlig gravet i de kommende Apple software-opdateringer. Og her der har man altså blandt andet fundet en kort video, som

0: giver et indblik i, hvad at Apple har planer om at lancere i den nærmeste fremtid.
1: With visual intelligence, your world becomes savable. See something you like? Just ask me to save it for later.
0: Visual intelligence. Det er efter sigende AirPods med indbygget kamera i. Ifølge Mac Rumors, så ligner de de nyeste AirPods Pro, men er lidt kraftigere i konstruktionen. Og måske så kan det være, at de allerede er på vej i forbindelse med Apples præsentation i næste måned, som jo primært kommer til at handle om deres nye iPhone 18, det vil sige de dyre modeller. Den almindelige iPhone, den kommer jo først en gang til næste år. Så er der optakt til en ny shitstorm her mod tech-giganterne, der siger, hvorfor er det, I er så forhippet på, at der skal kameraer i alt, så alt kan filmes og optages? Det er der ikke nogen af os, der har bedt om. Jamen, det er jo smart, så kan jeg gemme det, og så kan du... ja, det er fint. Og hvad bruger du alle de videooptagelser til? Jeg ved det ikke rigtigt. Nu må vi se, hvad det bringer med sig i hvert fald. Men der er noget, der kunne tyde på, at det altså også er på vej i en kommende AirPod fra Apple. Sara Larsson på ABC lige nu. Midt.

Mega Nice på MC. Genlyt fra 2019 med Dominic Fike og hans Three Nights. Historien går jo på, at Dominic han havde været sådan lidt på kant med loven. Ikke noget alvorligt, men det var før til, at han har fået en straf, som bød på en periode med husarrest, hvor han skulle blive hjemme med fodlænke på. Og mens han gik og kedede sig der, så begyndte han altså at spille musik, og resultatet det endte altså med det her store gennembrudshit, som blev et kæmpe hit over hele verden. Så nogle gange så er det ikke så skidt, at det ikke er godt for noget. 11 minutter før 11. ABC-nyderne klar lige om et øjeblik. Her er Bebe Rexha og Faithless.

0: Norwegian
1: er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
0: Norwegian.
2: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 49% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller cheesy skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Emma? Emma?
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
10: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Sunes Multiservice.
17: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
16: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
17: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
18: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
17: Hvad?
18: Jeg kører du bil, når du kører bil.
19: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
8: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnag. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.
6: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Det her
7: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: En 15-årig pige mistede torsdag i sidste uge livet i rundkørslen ved Ringboulevarden Hobrovej i Randers. Ifølge Randers Amtsavis har der siden 2016 været 4 ulykker med personskade i den stærkt trafikerede rundkørsel, hvoraf 3 var alvorlige. Vejdirektoratet undersøgte allerede rundkørslen i 2016 og anbefalede i 2017 et signalanlæg som langsigtet løsning. Den løsning er endnu ikke gennemført og forventes først behandlet politisk i slutningen af 2027 eller 2028, skriver avisen. Et andet sted på Ringboulevarden er rundkørslen ved Majavej ved at blive bygget om til et signalanlæg. I dag tager borgmester Rosa Lykke Yde på tur rundt i Randers Kommune for at møde borgerne i Gjerlev, Indslev, Havndal, Udbyhøj og Øster Tørslev. Ved bogbussen og lokale mødesteder inviterer hun til en uformel snak over en kop kaffe. Her kan borgerne dele idéer, tanker og perspektiver på hverdagen og udviklingen i deres by. Der er ingen tilmelding, så alle er velkomne til at kigge forbi og få en snak med borgmesteren. Generelt bliver færre danskere registreret som dårlige betalere i RKI, men blandt de helt unge går udviklingen den forkerte vej. Det viser en opgørelse fra virksomheden Experian, der driver registret. Flere af de 18-20-årige ender nemlig i RKI. Det skyldes blandt andet, at små abonnementer til streamingtjenester håber sig op. Det vurderer direktør i Experian Bo Rasmussen. Han advarer om, at det kan gøre det sværere for de unge at låne penge til en bil eller bolig. Derfor mener direktøren, at der bør komme mere fokus på privat økonomi på landets uddannelser.
2: Ja, det lyder som en god idé. Det burde man have gjort for mange år siden, jo, synes jeg. Skyde vejr i dag med byer vest fra lokal risiko også for torden rundt omkring i Østjylland. Vi får lidt til frisk vind og temperatur mellem 16 og 20 grader. Ebeltoft er på 17, Greno, Hadsund og Randers er på 16 grader.
3: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er powerhit på Radio ABC. Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage. Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

Oliver, featuring Casey og De Der Dage. Mega nice. Onsdag formiddag på Radio ABC, jeg er Jørgen med Jack Style og Jons nye What Are We Gonna Do? Klar lige om et kort øjeblik. Hugel Move Into The Sun, som jeg lovede lidt tidligere. Ej, jeg var lidt for hurtigt på knapperne. Ja, og så skal vi snakke lidt om kopivarer. Førhen, der var det jo sådan typisk noget, folk blev fristet af, hvis de har været ude at rejse. Gerne sydpå på noget charterferie og sådan noget. Så kunne man købe sådan en billig kopi af en Benetton-trøje eller et eller andet. Hvad ved jeg, eller koste noget. Men det er desværre ikke noget, der er gået i sig selv. Det er med internettet og de sociale medier alle vegne. Noget, der har spredt sig mere og mere, faktisk. Vi dykker lige lidt ned i en ny undersøgelse, som er offentliggjort i dag. Som kigger lidt nærmere på, at specielt en type personer måske er lidt store fans af de her ringe kopivarer. Først Annika, Desperat.

Jack Style og Jon på Radio ABC, som følger op på Turn the Lights Off med en 2026-fortolkning af en klassiker, der har over 50 år på banen. What are we gonna do? Vi skal helt tilbage til 1973, og gruppen OG's, der lavede originalen. Senere blev den også populær i en reggae-version med gruppen Third World. Men den mest populære version af Now That We Found Love, ja, den kom i 1991 med Heavy D and the Boys. Men også i nullerne var der nogen, der kastede sig over en coverversion, nemlig gruppen Blue Lagoon fra Tyskland. Og der er blevet lavet rigtig mange kopier af OJ's klassikeren.

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Og hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
8: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Justin Bieber og Daisy's Mega Nice på Radio ABC. Vi skal lige smutte ud på internettet, fordi der er blevet lavet en ny analyse af opinionen fra det, der hedder Patent- og Varemærkestyrelsen. Og den her undersøgelse, den viser, at næsten hver tredje dansker i alderen mellem 15 og 24 bevidst har købt kopivarer inden for det seneste år. Og det er særligt unge kvinder, som køber efterligninger af tøj eller accessories via de sociale medier. Og en ting er, at man altså, hvad skal man sige, man køber ting fra nogle firmaer, som altså laver piratkopieringer, altså lever af og nasse på andres brands. Noget andet er, siger Patent- og Varemærkestyrelsen, er, at man skal lige tænke sig om en ekstra gang, fordi det kan jo altså godt give problemer efterfølgende. Varene er ikke rigtig af helt samme kvalitet, men nogle gange, når man køber ting via de sociale medier, så er det heller ikke altid, at varen rent faktisk når frem, eller også bliver det beslaglagt i tolden. Men der er andre risici, siger man fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Vi ved, at kopivarer har risici, som for eksempel forfalsket kosmetik, der kan give allergiske reaktioner, kopitøj, som kan indeholde skadelige kemikalier, eller elektronik, som i værste fald kan udgøre en brandfare. Og derfor så er man altså ude og lige råbe sådan lidt vagt i gevær og sige, tænk dig lige lidt om. Og det er særligt de yngste i undersøgelsen, som altså støder på og reklamer og diverse ting via TikTok og Instagram, hvor man altså lader sig logge. Hvornår nok nok? Vi er godt nok blevet et voldsomt forbrugersamfund, det der med, at vi skal have. Vi skal da bare have. Du har ikke råd til den. Jamen, det er lige meget. Køb bare en kopifar. Jeg håber ikke, du gør det for ligesom at leve op til en eller anden form for social gruppepres, for at sige, nå, har du også sådan en? Nå, du er nok svart. Jeg tænker, der er ingen, der kan se, det er sådan en billig Temu-ting. Køb via TikTok. Ja, nej, er ja, okay. Mega nice. Der er Calvin Harris klar om lidt med Clementine Douglas, men først Sabrina Carpenter.

0: Så blev vi lige velsignet af Calvin Harris. Det var Blessing sammen med Clementine Douglas. Det er sådan, hun hedder. Men ikke altså lige kort break, og så er Shakira klar med Burner Boy lige om lidt. En af de der sange der, som får lidt ekstra gang i hofterne. Dig, dig om lidt på ABC.
1: Henrik her fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.
2: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 2.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
3: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan på Hentøj.
4: Goddag, campingmand. Hvad så?
5: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
4: Okay, hvad søger I?
5: En, der kan lidt af hver.
4: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
5: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
4: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
5: Ja.
4: Afslutningen må vi ikke glemme.
5: Hentøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gode træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vore, Priumgård, Mariager, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
7: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

kæmpe popklassiker fra Robin, du fik Dancing On My Own på Radio ABC. Det er mega nice onsdag formiddag. En onsdag, hvor vejret virker til at være slået over i noget, som vi måske typisk vil karakterisere som stereotyp dansk sommervejr. For det er jo altså stadigvæk sommer. Husk nu, august måned, ikke? Men altså, jeg er skydevejr med nogle byer i dag. Måske også lidt torden. Og det bliver, ifølge DMI, altså sådan lidt ustabilt de næste par dage. Torsdag skydevejr, kun et par enkelte byer til at starte med, senere så slår det over i mere udbredt byvejr, og det er specielt i Jylland kan blive sådan ret kraftigt med torden også. Fredag starter med skydevejr, men så klarer det op. Der kan godt komme en del sol i løbet af eftermiddagen. Lørdag også lidt eller nogen sol, men der kommer også nogle spredte byer, og søndag lidt eller nogen sol. Alle dagene sådan omkring 20 grader. Og så siger meteorologerne, det er fint, så får vi lidt vand, men fra starten af næste uge, der kan det godt se ud som om, at det igen bliver mere solrigt med lidt højere temperaturer. Så sommeren er altså ikke helt slut endnu. Men jeg tror heller ikke, der er så mange, der klager over, at vi måske bare får en lille

smule van. Fordi at vores tørkeindeks, det ligger stadigvæk ekstremt højt, det skriver DR. Frem til i dag, der er der faldet 17,7 mm regn på landsplan i august måned, og normalt så falder der omkring 82. Så det er ikke engang en fjerdedel af, hvad vi normalt plejer at få. Og der skal altså en hel del vand til, før det samlede nedbørsunderskud det er blevet hentet ind igen, fordi det har været en ret tør sommer generelt set, og lige øjeblikket, der ligger tørkeindekset altså på 9,4 ud af 10. Knastørt, må man nok sige, ja. Men lidt ustabilt sommervejr de næste par dage, bare lige så du ved det.

siste inn for min tripper så folk. For min tripper så folk, lovel lass mig med du ikke har selv kvæld. Så tror jeg med sin ære, men det er ikke alting som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste der kunne klare. Du siger du havde alle de mennesker jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have jeg skal gå, jeg skal blive, hvad skal jeg gøre os?

Rosa Artigartigt, så bliv hvor du er. Mega nice på ABC. 11 minutter før 12, nyhedsopdate klar lige om et øjeblik. Og Rit rundt om hjørnet fra Somber med Homebreaker. David Guetta klassiker også på vej på If You Really Love Me sammen med John Newman. Og her, nyt remix ude af Christoffer og Ringer om natten.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
3: Ja, det er det.
2: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
3: Okay.
2: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
3: Er det fordi...
2: Ja, det er rigtigt! Fordi...
4: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kåbær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
8: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Næste kald kommer fra William på 7 år.
15: Hej.
14: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
15: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
14: Åh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair, Carglass
18: replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
20: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Tilbage til musikken.
25: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC møder i aften ASA fodbold fra 3. division i pokalturneringen, hvor målmand Paul Issu får comeback. Den 31-årige australier har ikke været i truppen denne sæson, men cheftræner Rasmus Bettelsen giver ham ifølge mediet Bold chancen, så han kan mærke, at han stadig er en del af holdet. Issu undersøger fortsat mulighederne for et klubskifte, og hans situation er uafklaret. Målmanden har kontrakt med Randers FC frem til sommeren 2027. En 15-årig pige mistede torsdag i sidste uge livet i rundkørslen ved Ringboulevarden Hobrovej i Randers. Ifølge Randers Amtsavis har der siden 2016 været 4 ulykker med personskade i den stærkt trafikerede rundkørsel, hvoraf 3 var alvorlige. Vejdirektoratet undersøgte allerede rundkørslen i 2016 og anbefalede i 2017 et signalanlæg som langsigtet løsning. Den løsning er endnu ikke gennemført og forventes først behandlet politisk i slutningen af 2027 eller 2028, skriver avisen. Et andet sted på Ringboulevarden er rundkørslen ved Mariavej ved at blive bygget om til et signalanlæg. Knap hver tredje i aldersgruppen 15-24 år har bevidst købt kopivarer inden for det seneste år. Det viser en ny analyse fra Patent- og Varemærkestyrelsen. Det er et fald sammenlignet med en lignende EU-undersøgelse fra 2022, hvor tallet lå på 39%. Men hver tredje er stadig alt for mange, mener styrelsens sektionschef Barbara Surjessen.
2: For det første så kan kopivarer ofte være farlige for forbrugerne. De kan indeholde sundhedsskadelige stoffer. Og ud over det, så risikerer man jo i vidt omfang at støtte organiserede kriminelle bagmænd, som ofte står bag handlen med kopivarer. Og det er selvfølgelig også skadeligt for vores erhvervsliv.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Skydevær med nogle byer, der er lokalt også risiko for torden i dag. Let til frisk vind og 16-20 grader. I aften der skulle der være lidt opklaring på vej og også mulighed for lidt solskin, men også risiko stadigvæk for en enkelt byge. I løbet af natten overvejende tørt og stedvis klart vejr med temperatur mellem 8 og 13 grader. Lige nu, Æbeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder er der 17 grader.

Teddy Swims og Mr. Know It All. Det er onsdag middag på Radio FC. Mega nice med Slater, nyeste fra Juste. Og en sang, som netop er stået direkte ind på førstepladsen på den danske hitliste. Hvem kan det måtte være? Kigger vi lidt nærmere på her lidt senere. Og så lurer vi lidt fremad. Fordi at der er noget ny musik på vej lige om et øjeblik. Og det er fra en artist, eller et par artister, vil jeg sige, som ikke er sådan specielt præget af, at man føler, at man skal være aktuel hele tiden. Selvom vi lever i en verden, hvor folk, de jo altså, specielt inden for musikkens verden, for at holde gang i algoritmerne. Mange artister, de udsender jo gerne i hvert fald en ny single om måneden. Nogen gør det næsten hver uge. Men dem her, nej, det er ikke nødvendigvis. Vi laver noget, når vi har lyst til det. Hvad det er for en størrelse, det dykker vi også ned i her lidt senere i Mega Nice. Men lige nu, så skal vi op i tempo igen. Skruer lige tiden 5 år tilbage her sammen med David Guetta og John Newman på ABC.

0: kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
7: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Bring it back, bring it back.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

De seneste par uger, der er det Annika, som har været nummer et på den danske hitliste med hendes Desperado. Med meget apropos Desperado, så er der altså en ny sheriff i byen, Kundo. Og Shen Mao er strøget direkte ind på førstepladsen på den danske hitliste, som netop er blevet offentliggjort i dag. Der er altså også en kæmpe vibe på det her track her. Jeg synes, det er super, super fedt. Mega nice på Radio ABC. Også med Tate McRae klar lige om et kort øjeblik. Just keep watching. Efter David Guetta og Jennifer Lopez på Save Me Tonight.

Tate McRae på Hard ABC. Just keep watching. Og bliv bare ved med at lytte også for lige om lidt. Så teaser vi lige for ny musik på vej fra nogle danske pop-giganter. Det er ikke hver dag, man hører noget fra dem. Der kan nogle gange gå et år imellem, at der sker et eller andet. Hvad er det for en størrelse? Det finder du ud af lige om et øjeblik. Her først Another.

0: tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
1: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show. Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 7.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
2: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenaa. Køb dit glas på handelgrenaa.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenaa, levende handelsby, gennem 150 år.
3: Vognmaleren søger en servicemedarbejder. Måske noget for dig? Er du frisk på klargøring før og efter lakering, transport af biler og meget mere? Se jobbet på vognmaleren.com.
4: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
6: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Seneste album fra Nick & Jay, det er helt tilbage fra 2019. Længe leve drømmene. Og de seneste 5 år, der har Nick & Jay faktisk kun udsendt 5 sange. Og det synes jeg er lidt sjovt i en verden, hvor mange artister næsten udsender ny musik stort set hver måned. Man skal jo holde gang i algoritmerne. Men her tidligere i dag, der har Nick & Jay været ude på de sociale medier. Ikke TikTok. De har ikke nogen TikTok, Nick & Jay. Det er så old school, det er. Men på deres Facebook og deres Instagram, der har de postet en video, hvor de teaser for en ny sang, som hedder KBH.
1: Kære København. Kære KBH. Jeg vil gerne sige dig tak. Tak for minderne, festerne, eventyrene, inspirationen, venskaberne, kærligheden og alt det andet. Du var den, jeg drømte om. Den, jeg sigtede mod. Du blev en konstant i mit liv, og en, der for evigt har min respekt. Du blev også noget, jeg måtte væk fra. Have luft for. Kun for at skulle finde frem til dig på ny. For at se dig i et nyt lys.
2: For at indse, at du altid har været lige der. For fødderne af mig. I øjenhøjde og i min horisont. Du ændrer dig. Jeg ændrer mig. Men vi genkender stadig hverandre. Bærer til stadighed hinandens navne, som vinden bærer de gamle savn gennem dine gader og stræder. Så som sagt, tak KBH. Den her til dig.
1: Må lys og kærlighed for evigt være de skilte, der lyser allerkraftigst op i dine dybeste nætter.
0: Det var ordene, tror jeg næsten, jeg kan sige. KBH bliver en hyldest til vores hovedstad. Og faktisk, så behøver du ikke at vente ind til New Music Friday. Sangen udkommer allerede i morgen, altså her til midnat. Og jeg kan sige, at den bliver altså også vores kommende ABC Power Hit. Lille spoiler alert. Har I allerede hørt sangen på ABC? Måske. Er den måske så også lækker? Tror jeg nok lige, den er. Men i mellemtiden, så har vi lige et lyt på seneste fra Nick & Jay. Det var jo sidste sommer, da de lavede den her sammen med Morten Breum.
3: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmet i bund. Spoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget

Peggy Goo og Iris Star med Woman. Og Morten Nick & Jay genlyt på Aura Nick & Jay. Altså, ny sang til midnat, som hedder KPH. Det er rart at høre fra dem igen. Der er lidt langt imellem snapsene åbenbart efterhånden. Det må vi jo bare finde os i. Hvad mangler vi i programmet i dag? Jeg står lige og kigger ned igennem her. Og vi kan godt lige smide en lille nyhed. En lille spændende ting. Om noget, der kommer til at ske her i den nærmeste fremtid. Stort arrangement. Og noget, der kommer til at blive sat fokus på i morgenkammeraterne her i løbet af den kommende tid. Lyder super sjovt, og du kan rent faktisk være med til det. Udover det, så skal vi også lige forbi noget så vigtigt, men måske også sådan lidt tørt, som ytringsfriheden. Der er en lidt interessant historie ude lige i øjeblikket, som involverer den store Disney-koncern, som man jo normalt kender for animations- og tegnefilm. Men de er mere end det, og derfor så er de altså også i gang med at rulle de store advokater ud nu. Fordi de finder så åbenbart ikke hvad som helst. Og man siger, Disney er en stor koncern med masser af penge på kistebunden, så jeg tror, de har råd til nogle rigtig gode, dyre advokater. Og det kan godt gå hen og blive spændende at se, hvad resultatet af det bliver. En historie, vi dykker ned i også her lidt senere i Mega Nice. Udover det, jamen, du skal ikke snydes for flere hits. Rune Rask Kampenberg, blæst en som dig, og Olivia Rodrigo også klar lige om et øjeblik med Drop Dead, inden at ABC-nyhederne melder sig med den seneste update. Men først, en lille Casey-klassiker her tilbage fra 2017. Det her, det er følelsen på ABC.

0: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Callme får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 kr. Per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
12: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
13: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
14: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
13: Møder og mails, fakturer.
14: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
13: Nå, hvad skal jeg så have?
14: Kom lige med.
15: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
16: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
20: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
21: Pull yourself together, we have work to do.
20: Let's go! Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear. Yeah! Den nye spændingsserie, The Shards.
22: There's something going on.
20: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
23: Took you long enough.
20: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus.
24: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
25: Norwegian.
26: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
0: Tilbage til musikken.
1: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers FC møder i aften ASA fodbold fra 3. division i pokalturneringen, hvor målmand Paul Iso får comeback. Den 31-årige australier har ikke været i truppen denne sæson, men cheftræner Rasmus Bettelsen giver ham ifølge mediet Bold chancen, så han kan mærke, at han stadig er en del af holdet. Iso undersøger fortsat mulighederne for et klubskifte, og hans situation er uafklaret. Målmanden har kontrakt med Randers FC frem til sommeren 2027. Regeringen vil straffe dødsvold hårdere. Det gælder især, hvis gerningsmanden tidligere er dømt for personfarlig kriminalitet. Det foreslår statsminister Mette Frederiksen i dag på et pressemøde. Forslaget kommer i kølvandet på et dødsfald på Islands Brygge i København tidligere på sommeren. Her slog en 31-årig mand en svensker ned under et storskærmsarrangement til VM i fodbold. Offeret slog hovedet i faldet og døde. Alligevel står gerningsmanden ifølge anklagemyndigheden kun til mellem 8 og 10 måneders fængsel, og det er en helt uacceptabelt kort straf, lyder det fra statsministeren. En 22-årig ungarsk mand er nu blevet udleveret til Danmark. Han er sigtet i en sag om frihedsberøvelse af en 15-årig pige fra Hedensted, det oplyser ungarsk politi. Pigen forlod sit hjem tirsdag den 4. august og blev fundet i Ungarn 2 dage senere. Ifølge de ungarske myndigheder var manden med til at køre hende til Ungarn. Han afviser dog at have gjort noget forkert.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Skydevær i dag, og der kommer også byer nogle steder lokalt, måske torden, lidt til frisk vind og 16 til 20 grader. I aften lidt opklaring i vejret, måske også lidt solskin, men der kan altså også godt komme en by. Den kommende nat, heldigvis overvejende tørt vejr, stedvis klart, der er temperatur mellem 8 og 13 grader. Lige nu Ebeltoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder 17 grader.
0: Se.

0: tilbage.
1: Rune Rask, Hampenberg og selvfølgelig flest, det var en som dig på ABC. Klokken på side 13, hej med dig, Jørgen her. Vi er i gang med den sidste time af Mega Nice den onsdag. Nicky Jor, Tyler og Benjamin Hav på vej i playlisten blandt andet. Og lige nu, Lamina og Annika, hold mit tempo.

Jeg håber, enten så er han meget høj, eller også så har han nogen til at køre for sig, når han ligger og kører rundt med hovedet ud af soltaget. Jeg tror ikke, det er lovligt. Genlyd fra 2022. Sommerklassiker fra Nicky Yore og Daisy på ABC.

0: denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

Benjamin Hav og Portugal på Radio ABC. Weekend og hits. Men lige om lidt, så kan du også få et par øretæver. Ikke sådan rent fysisk. Nej, selvfølgelig ikke da. Sådan er vi jo ikke. Der er ikke ret lang tid til, at der er kæmpe MMA-arrangement i Arena Randers. Airtox Dominance Fighting Championship. Det bliver kæmpe brav. Blandt andet med Marco Madsen. Og det kommer til at blive fokus på her i den nærmeste fremtid, fordi hele næste uge, der bliver morgenkammeraterne til MMA-kammeraterne. Og det gør, at du fra på mandag i øvrigt kan rende afsted med billetter til Airtox Dominance i Arena Randers den 29. august. Jeg ved, at Marco Madsen også lægger vejen forbi morgenkammeraterne til en snak, så det kan du godt glæde dig til fra på mandag her på ABC.

0: Velkommen til Telefonlier. I denne uge leger vi franskmændene, og hvem burde forstå bare lidt fransk, hva'?
1: Den franske autospecialist.
0: Voilà!
2: Den franske, det er Jesper.
3: Salut, je voudrais commander une révision de service.
2: Ah, hvad for noget?
4: Bare fordi man er specialister i Citroën, Renault og Peugeot, behøver man ikke at forstå det franske sprog. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers. Vi forstår din bil.
5: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
6: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Super Cup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mestre i to spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
4: Hallo, det er Florian.
2: Det er Jan fra Hindsøj.
4: Lang tid siden, alt vel?
2: Ja, jeg fejler sjældent noget. Men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
4: Men det kan du hjælpe med.
2: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
4: Jo, det hjælper på det.
2: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
4: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
2: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
4: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
7: Vildt sjove oplevelser venter i Djurs Sommerland i weekenden. Glæd jer til 9 eventyrlige temalande, Danmarks bedste rutsjebaner og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
8: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag, tømmer, murer og entrepriser.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Radio ABC.

New Religion fra P.B. Rex og sammen med Faithless. Det er mega nice på Radio ABC. Nu skal jeg ikke være studievejleder eller noget som helst, men jeg tror, hvis man boede i USA, så kunne det være rigtig smart, hvis man uddannede sig til advokat, fordi lige siden Donald Trump han indtog Det Hvide Hus, så har der i den grad været behov for dem. Både fra den ene og den anden parts side. En af de store historier er jo blandt andet, at Donald Trump jo har sagsøgt britiske BBC for 10 milliarder dollars. Ifølge Trump og hans advokater, så havde britiske BBC altså været lidt for kreativ i deres redigering af en tale, han havde holdt, så konteksten blev ligesom misforstået, og det skal han have 10 milliarder dollars for. Det er 70 milliarder danske kroner. Den historie har så lidt backfired på Donald Trump, fordi at BBC's advokater har i forbindelse med den her retssag bedt om indsigt i hans personlige økonomi og hans families økonomi. Og det er der et eller andet, der tyder på, at det er han ikke så interesseret i og vil afsløre. Men udover BBC, så er der altså et andet mediehus, hvis man kan kalde det på den måde, som i den grad er på kant med Donald Trump. Nemlig giganten Disney. Disney ejer også den amerikanske TV-station eller TV-netværk, som hedder ABC. Ja, de har været på kant med Donald Trump tidligere, blandt andet på grund af talkshow-verden Jimmy Kimmel, som man mente udtalte sig uheldigt på et tidspunkt, og Donald Trump sagde, at jeg vil have jer fyret. Og han har det jo gerne med, Donald Trump, at hvis der man er kritisk af ham og hans regering, så er man fake news, og så skal man lukkes, og man skal gå væk. Og nu har han altså pusset de amerikanske mediemyndigheder, det hedder FCC, på Disney. Og man vil gennemgå en del af ABC-stationernes sendetilladelser. Muligvis med henblik på, at man altså fratager dem sendetilladelserne, så de skal lukke. Og det gør nu, at Disney altså trækker den anden retning og holder de store kanoner i stilling med advokater og simpelthen sagsøger de amerikanske mediemyndigheder og siger, at det her, det er ikke bare på kant med. Det er også en grov overskridelse og et ekstraordinært indgreb på ytringsfriheden. Så nu er der altså endnu en kæmpe retssag under opsejling. Manner, det bliver bare ved og ved og ved og ved og ved. Mega nice på Radio ABC. Ingen censur her, bare hits. Det her

0: Lola Young og Messi. Ja, hej Emil.
1: Alloppa.
0: Så er det blevet vippedag igen, du.
1: Fandme ja, du.
0: Ja. Hvad skal du lave i eftermiddag?
1: Vi snakker lidt DHL-stafet.
0: Ja, det startede i går, ikke?
1: Jo, det startede i går.
0: Ja.
1: Jeg har et lille fif. Et lille motionist fif, om man vil til DHL-stafetten.
0: Okay.
1: Yes.
0: Lad være med at brække benet.
1: Ja, det kunne være...
0: Wow.
1: Nej, der, den, og så har jeg har været så heldig at løbe DHL-stafet før.
0: Ja.
1: Succes eller ej. Jeg har i hvert fald et godt fif om, hvordan man kan gøre det godt.
0: Okay.
1: Ja. Og det er ikke at snyde.
0: Altså gør det godt, som I gennemfører, eller gennemfører hurtigt, eller...
1: Jamen, det er en blanding af det hele, faktisk.
0: Er det det?
1: Det er et pissegodt fif, hvis du spørger mig.
0: Ja, men det
1: jeg selv brugt
0: gør
1: det,
0: jeg ikke. Men
1: jeg har selv brugt det i flere år. Plus, vi også lige runder et par sommerreklamer.
0: Okay.
1: Ja, det er super altid.
0: Det er ved at være lidt sent, er det ikke det med sommerreklamer? Jeg tænker, at vi
1: der er intet, der er for sent,
0: hvad jeg
1: skår reklamekampagner. Det kan jeg godt sige dig.
0: Jeg vil, ja. Okay, godt så. Motionstips og sommerreklamer, det er noget af det, du bliver forkælet med i løbet af ABC eftermiddag i dag. Det er altid lidt specielt.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Vi er faktisk også lige blevet lidt klogere i studiet i dag.
1: Ja.
0: Fordi vi har fundet ud af, hvorfor det hedder at surfe på internettet.
1: Ja, og det er ikke fordi, det er op fra Harboøre.
0: Nej, det er der en meget specifik grund til. Vi skal tilbage til midten af 90'erne, hvor internettet jo begyndte at blive udbredt stille og roligt. En amerikansk bibliotekar, som var blevet bedt om at skrive en artikel om det her nye fænomen.
1: Ja.
0: Og gå på internettet. Og hun vidste ikke helt sådan rigtigt, hvordan hun skulle beskrive det. Men hun sad ved sin computer, havde en musemåtte, hvor der var en bølge på, og så tænkte hun, nå, jamen, det er lidt ligesom en rejse ud på havet, hvor man surfer. Vi kalder det at surfe internettet. Det var hendes skyld.
1: Bang.
0: En bibliotekar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bang.
0: Ja, bang.
1: Og du skulle holde kæft, mens hun skrev den, i hvert fald.
0: Ja, det skulle man. Der skulle være helt stille, i hvert fald. Mor surfer. Nå, jeg tjekker ud for nu. Ha' en dejlig onsdag. Vi ses i morgen.
3: Jo, hvad sker der alle sammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er power hit på Radio ABC. Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage. Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
5: Ja, det er det.
4: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
5: Okay.
4: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
5: Er det fordi...
4: Ja, det er rigtigt! Fordi...
6: Ja, maler mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
1: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
18: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
19: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
20: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
21: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.
0: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: En omfattende områdefornyelse i Albæk er nu afsluttet efter 5 års arbejde. Nu er Randers Kommune så i gang med at evaluere på fornyelsen, der samlet kostede 19,7 millioner kroner. Albæk har blandt andet fået et nyt bytorv, Klyngehuset Kronjylland og bedre trafiksikkerhed samt klimatilpasning og grønne områder. Kommunens egen nettoudgift på byfornyelsen har været knap 4,5 millioner. Resten er blandt andet blevet finansieret gennem statslige midler og fonde. Kommunens landdistriktsudvalg er netop blevet orienteret om projektet i Albæk og har godkendt regnskabet for projektet. Politiet gennemførte i går en færdselskontrol i Randers med særligt fokus på knallerter, og i alt 26 personer blev sigtet for 31 forhold. En 20-årig mand forsøgte at stikke af på en lille motorcykel, da politiet ville standse ham på Hobrovej. Under flugten mistede han kontrollen i et kryds og blev anholdt. Han blev blandt andet sigtet for at køre uden førerret, manglende registrering og forsikring, samt for ikke at efterkomme politiets anvisninger. Motorcyklen blev beslaglagt, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. Faldende renter og lavere bidragssatser har gjort det billigere for førstegangskøbere at finansiere en bolig med et realkreditlån. Det viser en redegørelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Bidragssatserne er faldet fra 24 til 25, og det samme gælder renterne. Det betyder ifølge redegørelsen, at førstegangskøbere i 2025 er sluppet mellem 4.000 og 7.000 kroner billigere for et realkreditlån på 1,5 millioner kroner og et supplerende boliglån det første år. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen pointerer dog, at de lavere bidragssatser skal ses i lyset af, at bidragssatserne steg kraftigt fra 2009 til 2016.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Er vi tilbage på det danske sommervejr? Det lader jeg vurdere, fordi det er skydevejr med byer vestfra, lokalt også risiko for torden, og temperaturer, der kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 17 grader.

ABC eftermiddag, så det er sgu meget heldigt, vi starter nu. Velkommen indenfor i programmet, hvor der de næste timer tager dig med på en lille bitte rejse til et land fyldt med gode anekdoter, grineren historier og masser af hits. Mit navn er Emil, og i dagens program, der kan du glæde dig til en reklame for en datingside. Vi runder smukfest, bummer dig, og så er der naturligvis, som sagt, også masser af hits. Men hvad for nogle hits? Jo... På vej til dig, Emil Kruse og Anton Edwards, Copenhagen City. Du kan også glæde dig til, at jeg skruer op for Olivia Rodrigo og Stupid.

til ABC Hotline. 28 36 12 12 er nummeret direkte her ind til studiet. Har du en trafikoplysning? Eller måske et nummer, godt, du godt kunne tænke dig i playlisten. Vil du være, grib knoglen og send en sms? Eller ring ind?

0: MBC.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
5: Så siger vi velkommen til Selima.
6: Tak.
5: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
6: Ja, så måtte vi jo gruve nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
5: Og så endda i deres naturlige habitat.
6: Ja.
5: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Det her er Radio ABC.

Die Die Die, den officielle sang fra VM-slutrunden 2026. Og fra fodbold til MMA, for du kan lige så godt gøre dig klar til en uge med masser af action på Radio ABC. Lørdag den 29. august bliver Arena Randers forvandlet til en vaskeægte MMA-arena, når Airtox Dominance kommer til byen med 12 intense kampe, stor profil og et show i international klasse. Og selvfølgelig så skal ABC-lytterne med helt tæt på. Det kunne jo være dig. Fra mandag hele ugen frem til fredag kan du hver morgen hos Morgenkammeraterne vinde 2 billetter til den store MMA-aften i Arena Randers. Og vi slutter ugen ud med den helt særlige måde. Fordi fredag efter kl. 19, der får Morgenkammeraterne besøger OL-medaljevinder og MMA-profil Mark O. Madsen. Vil du gerne mærke stemningen helt tæt på? Vil du blive choket ud af god stemning, hvem ved? Så lyt med på Radio ABC hele næste uge.

0: kold decemberdag. Skal holde kulden ude, du ved. Dima I Know på Radio ABC. Om et øjeblik, så stempler Jørn ind i studiet. Ikke fordi han overtager programmet. Nej, mere fordi, at vi skal snakke om reklamer. En helt særlig reklame. Det er lige om lidt. Først et lille hus i Jylland. Albert Heath til dig.
1: Jeg er så

0: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
1: Går du op i design og indretning, og ønsker du at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Hallo, det er Florian.
5: Det er Jan på Hindsøj.
4: Goddag, campingmand. Hvad så?
5: Vi har så travlt, at vi skal have lavet et jobspot.
4: Okay, hvad søger I?
5: En, der kan lidt af hver.
4: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
5: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
4: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
5: Ja.
4: Afslutningen må vi ikke glemme.
5: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
6: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Eftermiddag med Emil.
9: ABC Eftermiddag.

0: Animal. Cat's Eye. Det er ikke den fra Martin Garrix, det er fra Cat's Eye. Nå, hallo Jørgen.
1: Dags du.
0: Kender du reklamer?
1: Kender jeg reklamer?
0: Ja, ja. Det...
1: ja.
0: Okay,
1: ja,
0: super.
1: Jeg ved godt, hvad reklamer er.
0: Jamen det er godt, fordi det er en ret god indgangsvinkel for, hvad det skal handle om nu. Fordi når man laver en reklamejern, så handler det om at fange opmærksomheden. Vær klar og vise, sådan her, det står vi for.
1: Ja, du hørte rigtigt.
0: Ja, præcis. Sådan noget for eksempel. Sådan noget kunne det godt være. Jeg er faldet over en reklame, og jeg vil gerne have dig til at gætte på, hvilket firma det her kommer fra.
1: Ja.
0: Okay, er du klar?
1: Ja.
0: Er du til store pølser på grillen?
1: Ja, okay. Det lyder som en slagtermester et eller andet sted.
0: En slagtermester?
1: Ja.
0: Det er forkert. Det er skor.dk.
1: Det er okay.
0: Ja, så bliver betydningen bare lige en lille bitte smule.
1: Oh, men også lidt søgt, ikke? Altså, fordi så gør man lige pludselig forskel på folk. Altså, hvad med folk med små pølser? De kan da også være gode nok.
0: Det er nemlig det.
1: Det er jo ikke størrelsen, men gørelsen.
0: Ja, præcis.
1: Eller bryderiet, eller...
0: Ja, jeg læste den her reklame, og så tænkte jeg også lidt, hvad er blevet fravalgt? Altså, hvilke...
1: Hvilke slogans har de siddet og arbejdet med, ja, ud over store pølser på grillen?
0: Præcis. Skal du have filet marineret? Nej, det er okay.
1: Hvor meget den er næsten lige så god. Ja.
0: Hvor meget salat skal du bruge til dine kartofler? Skal du have busken plejet til sådan?

0: Hvad tænker vi? Noget med pik kunne være fedt. Nej, Lars, det er måske lige voldsomt nok. Vi skal lige skrue lidt ned. Hvad med tissemænd? Nej, Lars, for helvede, det er for meget endnu. Hvad med pølser? Ikke dem, der kommer ud af numsen. Genial, Lars.
1: Men altså, hvorfor ikke?

Tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn det er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Husk, du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.

Mr. Know-it-all. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Han er en illusion. Og hvis han findes, så er han vild. På vej til dig i PC-nyhederne. Og det ved jeg med 100% garanti. Først så får du Lost Frequencies.

har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Menu. Vi holder af mad.

0: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo-sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14 og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
18: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: En omfattende områdefornyelse i Albæk er nu afsluttet efter 5 års arbejde. Nu er Randers Kommune så i gang med at evaluere på fornyelsen, der samlet kostede 19,7 millioner kroner. Albæk har blandt andet fået et nyt bytorv, Klyngehuset Kronjylland og bedre trafiksikkerhed samt klimatilpasning og grønne områder. Kommunens egen nettoudgift på byfornyelsen har været knap 4,5 millioner. Resten er blandt andet blevet finansieret gennem statslige midler og fonde. Kommunens landdistriktsudvalg er netop blevet orienteret om projektet i Albæk og har godkendt regnskabet for projektet. Politiet gennemførte i går en færdselskontrol i Randers med særligt fokus på knallerter, og i alt 26 personer blev sigtet for 31 forhold. En 20-årig mand forsøgte at stikke af på en lille motorcykel, da politiet ville standse ham på Hobrovej. Under flugten mistede han kontrollen i et kryds og blev anholdt. Han blev blandt andet sigtet for at køre uden førerret, manglende registrering og forsikring, samt for ikke at efterkomme politiets anvisninger. Motorcyklen blev beslaglagt, oplyser Østjyllands Politi i døgnrapporten. Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, FMI, har indgået en aftale med den danske våbenvirksomhed Therma om at indkøbe et antidronekommando- og kontrolsystem. Det skal give forsvaret mulighed for at danne sig et fuldt billede af, hvad der sker i vores luftrum. Sådan lyder det i dag fra forsvarsminister Jeppe Bruus til Ritzau på en våbenmesse i Herning. Han vurderer, at aftalen er et vigtigt skridt på vejen til at lave et egentligt droneskjold over Danmark. Forsvarsministeren vil dog ikke oplyse, hvor meget antidronesystemet koster, men det er hans forventning, at dagens indkøb vil være i funktion allerede i år.
2: Skal du syd på den her onsdag, vil du være, så skal du være opmærksom på E45 Østjyske Motorvej, hvor der er i øjeblikket helt spærret i sydgående retning på grund af et uheld omkring Horsens, nærmere bestemt mellem afkørsel 57, Horsens Syd og Mering. Vejen forventes genåbnet her i løbet af eftermiddagen.
3: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det også bliver en onsdag med skydevejr, byer vestfra, temperatur også med mellem 16 og 20 grader. Lille heads up, der er også lokal risiko for torden. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers lige nu 17 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
4: Det her er ABC.

0: Indianske bar Shenmao, et sted, hvor jeg har fået utallige tæsk i bordtennis. Nej, jeg er ikke så god. Jeg er ikke den store Michael Mace. Lad os bare være ærlig. Til gengæld så har jeg en masse gode ting til din onsdag eftermiddag. Har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor. Mit navn det er Emil, kaptajn på skibet, der sørger for, at den her onsdag bliver præget af alt det bedste. Det er ABC eftermiddag, hvor hitsene er mange. Humøret det er højt. Tofalo, 100 dage klar til dig om 3,5 minut. Først så Larsen en vaskeægte klassiker fra 2015. Det er Lush Life.
1: A, B, C. Eftermiddag med Emil.

En, ja, vi ved ikke helt præcis, hvem det er. Det er APC eftermiddag. Lige nu med en trafikal melding, fordi at E45 Østjyske Motorvej i sydgående retning omkring afkørsel 57 Horsens Syd, der er motorvejen helt og aldeles spærret. Den forventes genåbnet her i løbet af eftermiddagen, altså i sydgående retning på grund af uheld, er afkørsel 57 Horsens Syd eller der omkring fuldstændig spærret. Genåbningen forventes at være i løbet af eftermiddagen, men den stopper faktisk ikke helt der. For rute 15 fra Aarhus mod Silkeborg mellem Aarhus V og afkørsel 21 Harlev, der er tabt gods. Pas på, det er mellem højre og venstre spor. Vejhjælp er på vej. Men derudover, så kan jeg selvfølgelig også sørge for, at der er masser af god stemning til dig. Ja, du skal bare blive hængende. For om et øjeblik, så er det med fokus på intet andet end

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

Stroma. Det flår på ABC. Altså, der er en ting, der sidder så dybt i mig for tiden. En ting, som virkelig går mig på, fordi jeg har stadig kæmpe FOMO på årets Smukfest. Jeg ville så gerne have været med til Smukfest. De der videoer og stories, man har set på de sociale medier. Jeg føler virkelig, hold kæft, hvor ville jeg gerne have været afsted og oplevet musikken, være sammen med de bedste mennesker. Bare have en kæmpe fest. Jeg ville så gerne have været med, kan jeg mærke. Men der er også ting, hvor jeg tænker, hvor jeg varmer mig på det. Altså, der er noget, hvor jeg læser artikler om det efterfølgende, og sådan, hold kæft, hvor lækkert, man. En af de artikler, det er, at vores kære kronprins havde et mindre succesfuldt ophold på Smukfest. Fordi, ja, vi har tidligere set en oplevelse, hvor prinsesse Isabella var taget en t-shirt på med teksten bollede hende i går. Men kongehusets held blev igen sat på prøve til det her års Smukfest. Der er kommet nogle billeder frem, som er magiske, hvis du spørger mig. Vores kronprins, tronfølgeren, vores allesammens Christian, han har nogle privilegier, som ikke alle har, men nogle gange, så bliver han også afvist. Fordi som kronprins, så har man lov til at komme backstage, og man har lov til sådan at bevæge sig lidt renter rundt, fordi at der er også noget sikkerhed, og det der med, at PET-vagter kan trække ham væk. Men som var det dig og mig, der blev afvist i døren til en Buddy Holly, blev kronprins Christian afvist til døren til backstage-området. Yes! Der står altså en nyuddannet vagt, kigger på vores kronprins og sagt, at du kommer af end med de sko, du er på. Jeg ved godt, at kronprinsen er der kigget lidt rundt om sig selv og tænkt, hvad? Han har lige stået og festet til en koncert med Casey. Han har sunget, at han ikke har sovet i et år. Og så kan kronprinsen ikke lige komme ind backstage.

sej, der havde han naturligvis også nogle PET-vagter, som jeg tror fik en ret alvorssnak med den her vagt. Og jeg kiggede på, han skal ind, det vil jeg lige så godt sige. Jeg tror endda, der er blevet snakket med rimelig store ord for den her vagt. Og det kan da godt være, at efterfølgende, så har de her PET-vagter kigget på mig og sagt, du bliver ikke ansat igen med de sko der.

Hvis man tager en af måske de største hiphop-numre i hele verden, rækker den ud til Rasmus Hedegaard, så får han lavet det her. Dr. Dre og Snoop D.O.G. The Next Episode. Måske ikke fiskens yndlingssang. Ja, for ved du, hvorfor at fisk ikke de lytter til techno? Ja, hvorfor er det egentlig? Det er fordi, de er meget mere til house.

0: Henrik her fra Memphis Mansion. Her i huset holder vi fest 365 dage om året, så uanset om du skal planlægge det store drømmebryllup eller den hyggelige firmafest, så er vi klar. Vi hjælper med alt fra pynt til mad og husets unikke stemning og viser gerne lokalerne frem, inden du beslutter dig. Let's have a good time.
1: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
2: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
1: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
2: Airtox Dominance 7.0.
1: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
3: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
4: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
5: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? Excel Byg har de stærke tilbud. For eksempel Weber Spirit gasgrill med 4 brænder til 3475. Excel Byg i Vorebrium Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
6: Hallo, det er Florian.
7: Det er Jan fra Hindsøj.
6: Lang tid siden, alt vel?
7: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder nogle af campingvognene for småskader.
6: Men det kan du hjælpe med.
7: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
6: Jo, det hjælper på det.
7: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
6: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
7: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
6: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
8: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line, det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.

0: Bella Kay. I love it. I love it. I love it. Festivalsommeren begynder at nærme sig sin afslutning, og ja, jeg ved det godt. Jeg græder også lidt, når jeg går i seng om aftenen. Græder over, at det var det. Det var det for den festivalsommer. Men så er det godt, at vi har minderne at kigge tilbage på. Og det er lige præcis en af de ting, som Mille kan gøre. Fordi hun har haft en ret vild festivalsommer. Naturligvis spillet til ABC Beach Party, spillet på Smukfest. Og så var der også lige en tur på Roskilde.
1: Det var helt vanvittigt. Jeg tror stadig ikke rigtigt, jeg sådan har lavet det sinke ind. Det var meget surrealistisk.
2: Altså, har du selv gået på Roskilde Festival før? Er du sådan en festivalgænger?
1: Ikke rigtigt, faktisk. Eller sådan, jeg kommer fra Jylland, eller jeg kommer fra Aarhus.
2: Ja.
1: Så smuk er måske mere
2: ja.
1: Der, man har fundet mig i min
2: år. Altså på campingpladsen helt ude?
1: Der var lige et år.
2: Okay.
1: Der var lige et år. Og der var faktisk også et år på os, men det klarede jeg ikke så godt, det så
2: hjemme en dag. Har du et godt festivaltip så? Fordi du har jo lagt ismatten, var jeg ved at sige. Har du to go? Altså godt liggeunderlag, tror jeg. Den er ret god.
1: Det er en god start.
2: Ja.
1: Altså, jeg ved det sgu ikke. Det er sådan noget med at huske nogle elektrolytter, noget vabelplaster og nogle ørepopper, som gør, at man kan sove eller et eller andet.

Det var, hvis Ole Henriksen har lavet lige præcis det her nummer. APC-nyhederne er klar til dig om et øjeblik. Det betyder også, at den officielle fyraften ligger klar til dig. Så der er god grund til at blive hængende her i APC eftermiddag. Lige nu, der får du ovenikøbet også Ariana Grande, så du får sgu både i pose og i sæk.

0: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
2: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
3: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos CallMe får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
8: Prøv brød fra Pukken, skåret til ulvetimen. Pukken frokoststykker, en blød og rund smag. Rig på fiber, skåret til livet.
9: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass repair, Carglass
12: replace. Ah, Hjerne! Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, yeah. Og jeg er videre!
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker. Eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Tilbage til musikken.
16: Radio ABC. Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Årets høst er stort set i hus på Djursland, men tørken har givet store forskelle. På gode og vandede jorde er udbytterne flere steder overraskende gode, mens lettere og uvandede jorde har lidt under tørken. Især græs og majs er udfordret, og kvægbrugere risikerer at mangle foder næste sommer. Landbruget efterlyser derfor regn. Ifølge Djursland Landboforening så viser årets høst tydeligt, hvor stor forskel adgang til vand gør. Nogle landmænd har haft fine udbytter, mens andre har oplevet markante tab på grund af den tørre sommer. Nu styrker Region Midtjylland hjælpen til borgere med akutte psykiske problemer. Siden december sidste år har regionens lægevagt kunnet omstille borgere til en psykiatrisk akutfunktion på AMK-vagtcentralen. Her kan sundhedsfaglige medarbejdere med psykiatrisk erfaring blandt andet rådgive, henvise til lokale tilbud og i alvorlige tilfælde aftale en konsultation på en psykiatrisk afdeling. Initiativet er en del af en kampagne i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og landets øvrige regioner. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose får udskrevet 40% mere medicin mod depression end dem uden lidelsen, og det gælder allerede længe før de får diagnosen. Faktisk får de udskrevet 29% mere medicin mod depression op til 10 år før diagnosen bliver stillet. Det viser et nyt registerstudie fra Aarhus Universitet. Lidelsen giver voldsomme smerter, og ifølge Ph.D.-studerende ved Institut for Folkesundhed, Maria Josiasen, så tyder tallene på, at kvinderne reagerer på de symptomer, de går rundt med. Hun har været med til at lave studiet og håber, at det kan hjælpe med at få kvinderne diagnosticeret tidligere.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Fra ABC-nyhederne til en vejrudsigt, hvor det bliver en onsdag med skydevær, byer. Ja, lækkert. Og ved du hvad, der er også lokal risiko for torden. Ja, det er alt nice. Temperaturen, den kommer til at ligge mellem 16 og 20 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 17 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen.
4: ABC.

0: åben om den her fyraften bliver fantastisk. Mit navn det er Emil, og den ypperligste opgave, jeg har den her onsdag, det er for dig hjem fra skole og arbejde på den mest perfekte og fantastiske måde. Og når jeg så har jeg også masser af hits til at hjælpe middel mig. På vej til her Kops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne. Tusind år først, Somber og Homewrecker. God eftermiddag. Og god fyraften.
1: ABC Eftermiddag.

Tak, Ankerstjerne. 1000 år. Vi er lige nu i en tid, hvor det ikke blot er officiel fyraften. Nej, vi er også i en tid med DHL-stafet. Og lige præcis DHL-stafet, der har jeg et par gode fifs til. Ja, en form for løbetræner. Det er lige om et øjeblik først. Ja, spørgsmålet er, kan du holde mit tempo?

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo sodavand til 2,5, og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Baby Rex og Faithless, New Religion, officiel fyraften på ABC. I Aarhus, der er mellemledernes ultimative blærerløb i fuld gang, nemlig DHL-stafetten. Jeg har selv deltaget i løbet tidligere, det gør jeg ikke så meget mere. Men det er super fedt, at det her det er et løb, som ligesom fremmer sundheden på arbejdspladser. Men jeg må simpelthen også lige komme med et kæmpe tip til dig, som skal ud og løbe DHL-stafetten. For ja, jeg har lært noget. Noget, jeg gerne vil give videre. Ja, ja, en all-inclusive oplevelse. Ved du hvad? Det er sgu public service, det her. Fordi ruten, den er 5 km lang. Og det er ikke alle steder, der er publikummer på den her 5 km lange rute. Så mit tip er, spurgt, hvor der er publikum. Gå, når der ikke er. Så ligner du en topatlet. Selv tak, om man vil. Du kommer til at ligne en superatlet, og bare roligt, der er ikke andre, der kommer til at se din tid, fordi alle er mest fokuseret på deres egen. Så når der er publikum, så spurter du alt, hvad du kan. Når der så ikke er noget publikum, helt ned og gå. Kæmpe løbetip.
1: Du lytter til ABC.
2: Vi giver dig

0: tror, dit klimaanlæg er til dig. Men din elbil er mindst lige så afhængig af det. For de hjælper med at holde batteriet i topform. Så godt klimaanlæg, godt batteri. Book tid på nørhalauto.dk. Nørhal Auto. Bosch Car Service i Øster Tørslev.
1: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin. Airtox Dominance 7.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
2: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra OTH. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. OTH, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
3: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
4: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bamboni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mestre i to spændende opgør.
5: På både kvinde- og herresiden.
4: Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold.
5: Køb billet nu på arenarandersdk.
6: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
7: Skal du forhindre indbrud i din bolig? Sikkerheden kan øges markant med få tiltag. Tjek låse på døre, vinduer og garage. Er du stadig i tvivl om, du er godt nok sikret, så kontakt Hardy V. Det er nemt på hardy-v.dk.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: AABC. Powerhit. Powerhit.
10: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er powerhit på Radio ABC.
11: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
10: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: DJ'en sidder uden for studiet her på Randers Banegård. Jeg kan sige så meget, det står ned i lovfede stråler. Det var nemmere og blidere at stille sig under en hård bruser i svømmehallen. Lige nu med fokus på en mand, som ikke blot er god til at lave musik. Han er en mand, der har lavet så mange hits, at det halve kunne være nok. Og når ja, så har han også lige haft sin fodboldkarriere, den kan jeg lade mene. Tilbage i 2015, der skifter du fra Lyngby til B93.
1: Ja, der var lige et smut forbi at Varta først, tror jeg. Og så B93.
0: Og så skifter du også til Brøndshøj senere hen i karrieren.
1: Ja, lige præcis.
0: Jeg har fundet et citat på B93 hjemmeside. Lamine er en spillende midterforsvar. Han minder en del om Mathias Sanka Jørgensen, både i udseendet og spillestilen. Vil du give dem ret i det?
1: Ja, det, jeg kan godt føle dem, og også, det er også lidt blevet til en ting, at jeg ved, vi har selv snakket om det. Jeg tror også, jeg har lavet en linje på et tidspunkt, hvor jeg siger noget med, at jeg skulle have været den næste Sanka, men nu er det noget andet, jeg laver og sådan noget, ikke? Så ja, det er bare grineren.
0: Du får din debut i B93 i pokalturneringen mod Sundby, hvor I vinder 4-1. Kan du huske den kamp?
1: Det kan jeg faktisk.
0: Kan du det?
1: Jamen, det kan jeg faktisk. Jeg kan faktisk huske den tydeligt, for det var... Ja, det var pokalturnering, og jeg kendte nogen, der havde mødt Sundby. Runden før, hvor vi sådan gik og snakkede om, hvor sjovt det kunne være, hvis de slog Sundby, og vi så

får du den lidt den der sommervibe med det der nummer Hygel Moving to the Sun på ABC. Og jeg har et godt råd til dig, for om et øjeblik, så er ABC-nyhederne klar til dig. Senere, der skal der fejres fødselsdag, men Rosa Artie

0: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Coop'er Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riber Hus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
1: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Denne uge til nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner. En halv liter Harbo sodavand til 2,5. Og et kilo breakfast from Bell's finvalset havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
6: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv. Norwegian.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 67 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
17: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
21: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du 350 eller 400 gram BKI-kaffe til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Årets høst er stort set i hus på Djursland, men tørken har givet store forskelle. På gode og vandede jorde er udbytterne flere steder overraskende gode, mens lettere og uvandede jorde har lidt under tørken. Især græs og majs er udfordret, og kvægbrugere risikerer at mangle foder næste sommer. Landbruget efterlyser derfor regn. Ifølge Djursland Landboforening så viser årets høst tydeligt, hvor stor forskel adgang til vand gør. Nogle landmænd har haft fine udbytter, mens andre har oplevet markante tab på grund af den tørre sommer. Borgerne i Syddjurs får på torsdag i næste uge mulighed for at komme med input til kommunens budget for 2027. Det sker ved et stort anlagt borgermøde i Kulturhuset Kolin Plus, hvor byrådet inviterer til debat om budgettet. Borgermødet begynder kl. 17, men inden mødestart kan borgerne møde lokalpolitikerne over en kop kaffe. Senere er der så aftensmad, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål til politikerne om budgetoplægget. Kommunens budgetoplæg offentliggøres på fredag, og det er muligt at komme med høringssvar frem til 7. september. Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, FMI, har indgået en aftale med den danske våbenvirksomhed Therma om at indkøbe et antidronekommando- og kontrolsystem. Det skal give forsvaret mulighed for at danne sig et fuldt billede af, hvad der sker i vores luftrum. Sådan lyder det i dag fra forsvarsminister Jeppe Bruus til Ritzau på en våbenmesse i Herning. Han vurderer, at aftalen er et vigtigt skridt på vejen til at lave et egentligt droneskjold over Danmark. Forsvarsministeren vil dog ikke oplyse, hvor meget antidronesystemet koster, men det er hans forventning, at dagens indkøb vil være i funktion allerede i år.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Det er en onsdag, hvor der er en kæmpe

0: Jeg synes altid, det er sådan en smule mærkeligt at præsentere det her nummer. Ikke på grund af Shakira og Burna Boy. Nej, mere titlen. Die, die. Ja, jeg er ikke helt tilpas i det. ABC eftermiddag i fuld gang. Mit navn, det er Emil, og du skal bare skrue op på vej til, når Casey Einica, der drukner. Ja, regnen er stoppet. Til gengæld så får du lige nu Slater og Dans. God eftermiddag.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC eftermiddag.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: Næste kald kommer fra William på 7 år.
5: Hej.
4: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
5: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
4: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
6: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Har det ramt Østjylland? Ja, det tror jeg nok, det har. Det er også derfor, Mille er med på en telefon lige nu med en trafikal melding.
1: Der er rigtig meget vand på vejen, der ligger lige ved siden af McDonald's. Den der lille vej, der går op mod byen.
0: Altså i Randers?
1: Ja, der vælter det ned med vand, så der skal man nok ikke køre igennem, medmindre man har en høj bil.
0: Okay, ved du hvad? Det er noteret masser af vand ved McDonald's i Randers op ad den lille vej. Kør forsigtigt. Er det ikke bare generelt budskabet i Østjylland?
1: Jo, og så tænker jeg, den vej, der hedder Grenovej, der ved Grønvang, ligger der også rigtig meget vand.
0: Ja, selvfølgelig. Det, så må man holde ind på... På med badevingerne og køre i en høj bil, det er det bedste råd herfra. Er det ikke det, Mille?
1: Ja, fuldstændig.
0: Det er godt. Du må have dig en rigtig god onsdag.
1: Tak, og lige

0: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
1: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud, kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag, det bedste tag overhovedet, overhovedet.
2: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Tag i Djurs Sommerland i weekenden og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Og glæd jer til mere fart og spænding, når I bliver skudt afsted i juvelen, Danmarks længste rutsjebane. Og dragekongen dykker fra 30 meters højde med 85 km i timen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
5: Hey, du der i Peugeot'en. Husk lige, at dit serviceeftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
6: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

om han er en drømmefyr, om han er en, der rigtig findes. Er det Stephen Hawking's Mr. Know-it-all? Ingen ved det, og så alligevel, måske er der en. Teddy Swims på ABC. Teddy Swims jo, som tidligere har indtaget førstepladsen på ABC Top 50. Og satan, hvor jeg glæder mig til på lørdag, fordi der er jeg tilbage i rollen som vært på ABC Top 50. Efter en sommerferie, så er jeg klar til at tage dig med på en musikalsk rejse gennem de 50 største hits fra ugen, der gik. Og hvem der indtager førstepladsen, jeg må sgu ikke sige det. Så lyt med fra kl. 14 på lørdag.

0: Og jeg vil... Okay, det er måske også lige at sige det. Det er i hvert fald top 5.000 program, jeg har lavet af ABC efter. Jeg siger det bare. Mit navn er Emil, ude herfra om et øjeblik. Christian Nyborg klar til dig. Moin!
1: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
1: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme.
4: Ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
5: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
9: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos æse, som har hyret et æren.

0: bedste prisen.
1: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
4: Er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: En omfattende områdefornyelse i Albæk er nu afsluttet efter 5 års arbejde. Nu er Randers Kommune så i gang med at evaluere på fornyelsen, der samlet kostede 19,7 millioner kroner. Albæk har blandt andet fået et nyt bytorv, Klyngehuset Kronjylland og bedre trafiksikkerhed samt klimatilpasning og grønne områder. Kommunens egen nettoudgift på byfornyelsen har været knap 4,5 millioner. Resten er blandt andet blevet finansieret gennem statslige midler og fonde. Kommunens landdistriktsudvalg er netop blevet orienteret om projektet i Albæk og har godkendt regnskabet for projektet. SF's formand Pia Olsen Dyhr afviser, at hun udviste dårlig dømmekraft, da hun i juni ansatte en særlig rådgiver med krænkelsessager i bagagen. Det slog hun fast på et pressemøde i dag. Rådgiveren måtte ellers forlade partiet i 2020 efter at have krænket kvinder. Alligevel blev han genansat, da Pia Olsen Dyhr blev minister. På pressemødet kaldte formanden ansættelsen for en fejl, men altså ikke dårlig dømmekraft. Sagen har skabt intern uro i SF og har blandt andet fået partiets kampagneleder til at sige op. Kvinder med den kroniske lidelse endometriose får udskrevet 40% mere medicin mod depression end dem uden lidelsen. Og det gælder allerede længe før de får diagnosen. Faktisk får de udskrevet 29% mere medicin mod depression op til 10 år før diagnosen bliver stillet. Det viser et nyt registerstudie fra Aarhus Universitet. Lidelsen giver voldsomme smerter, og ifølge Ph.D.-studerende ved Institut for Folkesundhed, Maria Josiasen, så tyder tallene på, at kvinderne reagerer på de symptomer, de går rundt med. Hun har været med til at lave studiet og håber, at det kan hjælpe med at få kvinderne diagnostiseret tidligere.
2: Og tak til Henriette Clausen fra ABC-nyhederne. Der er flere nyheder til dig igen om en time her på ABC.
3: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Og efter en eftermiddag med heftig regnskyl over det østjyske, så byder aftenen på lidt sol. Først på aftenen kan der endnu komme spredte byer, men ud på natten mere tørt vejr, vækstende skydække og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Det bliver varmest ude ved kysterne. Vi får svag til jævn vind fra sydvest og vest. I morgen torsdag lidt eller nogen sol. Først på dagen mest tørt vejr, men ude på eftermiddagen kommer der flere spredte byer. De kan være kraftige, og de kan også være iført en omgang torden, som du oplevede her til eftermiddag. Temperaturer imellem 16 og 20 grader i morgen torsdag. Og svag til jævn vind fra vest og sydvest, senere regne til syd. De aktuelle temperaturer lunest ved kysterne, Grenaa byder på 19, Ebeltoft 18, ind i landet Maja 15 og Randers 17 grader.
4: Velkommen på ABC.
5: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i radio ABC-appen.
4: Det her er

Jeg vil have blomster. Tovelo her, meget krævende. Bring Me Flowers over fra Belgiske Dromé på De Fleur fik du onsdag aften. Og med den 6 minutter forbi 18. Let's go. Og jeg vil ikke have blomster, men jeg vil have hits. Og det er, hvad jeg har med, også til dig. For eksempel hits som den her. Gammel klassiker tilbage fra start 90'erne med Back to Back. Her i, ja, nogle 25 år senere, noget i den stil. Udsat for Rune Rask, Kampenberg Blæst. Adam og Back to Back sælger også med på nummeret her. En som dig får du inden for de næste 10 minutter. Der er også Ariana Grande til dig. Hate that I made you love you. Love Me er på spillelisten også i den her time her. Og en tur til Portugal. Det skal vi så sandelig også med den gode Benjamin Hav. Som har fået den ære at blive opdateret i den danske Kraks Blå Bog. En liste over de mest kendte mennesker i landet. Altså Benjamin Hav her, som er dygtig musikfyr, men så sandelig også blevet kendt. Endnu mere i det folkelige Danmark i forbindelse med hans titel som X-Factor-dommer, og det er altså også med en af de overbevirrende årsager til, at han er kommet i Kraks Blå Bog. Portugal, Benjamin Hav venter til dig inden, så var færdig længe også i den her time her. Tilbage til 22 nu med en kæmpe banger fra det år, David Guetta og Bebe Rexha her på I'm Good Blue.

0: fra Netflix-filmen K-pop Demon Hunters, som jo ikke har vundet priser for nummeret her fra Huntrix Golden. Er du til det, så glæder dig til 2029, hvor der kommer en nummer to af filmen. Altså bare om 3 år. Det tager nok lige lidt tid. Man skal måske væbne sig med tålmodighed. Men lige pludselig så er den her. Her var den altså. Huntrix og Golden. Du fik også Dima. Natten bliver morgen, og så var det David Guetta og Bebe Rexha på I'm Good Blue. 2022 var året, hvor de tog hånd om den gamle Eiffel 65-klassiker Blue, helt tilbage fra 2014 til kæmpe hit igen, David Guetta og Bebe Rexha. Flere hits har vi, og også et gammelt hit, som er blevet gjort nyt, nemlig Back to Backs, En som dig, tilbage fra start 90'erne. I ny version med Rune Rask, Kampen Bær Blæst. Back to Back og Adam venter på dig lige om lidt.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
10: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden. Hos Ase, som har hyret et æren.
11: Tilbage til musikken.

Tilbage som en boomerang og på som et låg. Mit navn er Emil, og på lørdag er jeg klar til at give dig de 50 største hits her på ABC. Sidste uge sætter, det var Hugel og Moving to the Sun. Husk, du altid kan fange listen på vores hjemmeside. Så er du altså altid opdateret på hitlisten.

0: Jeg var vel lidt tilbage i tiden med Regard og Ride It lige før. Det var det to gange svensk, nemlig Robin og Sara Larsen. Talk to me, Sara, fik du onsdagaften. Præcis. En onsdagaften, som også giver dig Christians Klubklassiker et besøg i vores musikarkiv. Og her til aften skal vi ind og finde denne her gamle klassiker. Der er smæk forskellingen, når vi i dag giver dig Christians Klubklassiker.
1: Christians Klubklassiker.
0: Yeah! I dag med Scooter, den der hedder Ramp. Også kendt som The Logical Song, en gammel 70'er ting fra Supertramp. Scooter, deres fortolkning her, Ramp, venter til dig. Som Christians Klubklassiker senere i aften, hvor vi skal have den kl. 21.30. Lige om lidt, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, venter til dig.
2: Henrik her fra Memphis Mansion. Highway 51 Dineren er den ægte amerikanske diner og åben for lækker breakfast. Dagen igennem er der Burning Love, mad inspireret af de amerikanske sydstater, juicy burgers, salads, shakes, steaks, ribs og lækker tilbehør. Se menukort og åbningstider på memphismansion.dk. Let's have a good time.
3: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance. 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil. Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalinen. Airtox Dominance 2.0. Lørdag den 29. august i Arena Randers.
4: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
5: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
6: Hallo, det er Florian.
7: Det er Jan på Hindsøj.
6: Goddag, campingmand. Hvad så?
7: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
6: Okay, hvad søger I?
7: En, der kan lidt af hver.
6: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
7: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
6: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
7: Ja.
6: Afslutningen må vi ikke glemme.
7: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
8: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. Snup en Works Ergo-plæneklipper med to batterier til 2199. XL Byg i Vorreprium, Gård, Maria, Hadsund, Torsøster, Tørslev og Hadsten.
9: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
1: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Et nummer, som de oprindeligt lavede i 2017, Love Tonight. Men fik for alvor verdens opmærksomhed i 2021. Jeg husker, under corona-nummeret her fra australsk newzealandske South Love Tonight fik du her onsdag aften på ABC. Hvor vi også gav dig Ariana Grande og Hate That I Made You Lovely.

Benjamin Havn lige blevet optaget i Kraks Blå Bog. En fin tillid der til den gode Benjamin Havn. Tillykke med det. En ny time venter her på ABC'et. Her Christian, jeg er ikke i Kraks Blå Bog, men jeg er her på Radio ABC, og jeg er klar til at hygge om dig i næste time. Oliver er sammen med Casey på vej. Hyggel med Moving to the Sun og Shakira og Burna Boy også på vej i din højtaler. Lige om lidt, ABC nyheder til dig.

0: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 3 Malaco Gigaposer, kun 99,99. Gælder til og med den 1. september. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
2: Emma? Emma?
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Sunes Multiservice.
7: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
6: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
7: Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
8: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
7: Hvad?
8: Ja, kører du bil, når du kører bil?
9: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kobær Velsmag rugbrød til 10 kroner, Riberhus eller Cheesy Skæreost til 45 kroner og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
15: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
16: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair.
17: Carglass Replace. Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidige, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidige. Tilliden er gensidig.
18: For helvede, mand, ikke igen!
19: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
20: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
22: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
21: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
23: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
24: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
25: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Fødevarestyrelsen har anbefalet, at danske hønseejere supplerer deres egne æg med købte æg. Det sker, fordi styrelsen har fundet PFAS-overskridelser i 16 af 54 prøver fra høns i private haver. Nu erkender styrelsen, at prøverne ikke er repræsentative for alle høns, der trisser rundt i danske haver, skriver DR. Derfor møder anbefalingen kritik fra hønseejere, men Fødevarestyrelsen fastholder deres oplysningspligt, og at formålet har været at informere om en mulig sundhedsrisiko.
2: Således har vi set nyhederne, tak til Claus Moqvist. Der er flere nyheder til dig igen klokken 20. Et frisk kig ud i trafikken her den onsdag aften på E45 meldes der om tabt gods. Det er lige omkring Aarhus Nord. Kommer du sydfra fra Horsens retning mod Randers, så er det mellem afkørsel 47 Tilst og afkørsel 44 Hadsten. Der ligger tabt gods, som blokerer det ene spor, så du skal passe på, når der kommer susende et sted omkring Aarhus Nord. Vejhjælpen er på vej for at rydde op. Ser du noget i trafikken derude, så husk at give os besked om det på vores ABC Hotline, vores trafiktelefon 28 36 12 12.
3: Været præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7 365.
2: Og efter en omgang voldsom regn her tidligere i dag, så har vi en aften, som byder på lidt mere sol, men fortsat også enkelte spredte byer. Ude på natten mere tørt vejr og vekslende skydække. Temperaturerne lander et sted i aftennat mellem 8 og 15 grader. Det bliver varmest ved kysterne. Svag til jævn vind mest fra sydvest og vest. I morgen torsdag, lidt eller nogen sol, først på dagen mest tørt vejr, med noget på eftermiddagen spredte byer, og de kan være kraftige og indeholde torden. Temperaturer i morgen mellem 16 og 20 grader, svag til jævn vind fra vest og sydvest, senere drejende til syd. De aktuelle temperaturer for det østjyske: Grenaa 15, Ebeltoft 17, Maja 15 og Randers 16 grader.
3: Velkommen på ABC.

0: ABC Aften med Christian Nyborg.
1: Og time 2 Aftenradioen her, den onsdag godt i gang. Jeg hedder Christian, og jeg har pakket en god pose med nogle af de allerbedste hits fra hitlisterne. Der er både nyt, og der er lidt gammelt til dig. Og noget af det, som du kan glæde dig til fra den nye scene, er for eksempel denne her. Vores ABC Power Hits. Brandvarmt hit fra Oliver sammen med Casey. De der dage hedder den, og den venter til dig inden for de næste 10 minutter. En af dem, der har gjort det godt hen over hele sommeren. Den her, den har spillet alle steder varme her denne sommer. Det er Hyggel sammen med Immoral Angel, sammen med Ultranati, som ligger vokal på den her, der hedder Moving to the Sun. Og så er der også en anden sol- og sommersang, nemlig fra dette års VM i fodbold. Det er ingen ringere end Shakira, som sammen med Burna Boy leverede lydekulissen til den. Dig, dig. Er titlen på den, og den venter også til dig i den her time her. Er noget, vi skal spille for dig? Nogen, der gerne vil sige hej til, så husk, at vores ABC Hotline, den er åben. Nummeret direkte herinde, det er 28 36 12 12. Alt imens, så holder jeg tempoet her sammen med Lamin og Annika. Hold mit tempo.

0: Jamen, det er Wiz Khalifa tilbage i tiden med Black and Yellow onsdag aften på ABC. Med Oliver, Casey og ABC Power hittet de der dage til dig lige om lidt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
12: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
13: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er powerhit på Radio ABC.
14: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
13: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: var det engelske Joel Curry og hans 2026-fortolkning af Devotion, Sweetest Emotion. Et nummer, som oprindeligt tilbage i 1990 lød sådan her. Den tungere og lidt langsommere dengang, det må vi have været. Men sådan lød den tilbage i 1990, altså for 26 år siden, dengang med Nomad og I Wanna Give You Devotion, som den hed dengang. Når vi nu har fat i gammel musik, så skal vi have fat i en Christians Klub-klassiker til dig, og i aften lyder den sådan her.
1: Christians Klub-klassiker.
0: Yeah! Der er dømt 2002-musik fra Scooter. Gammel Supertramp-klassiker, som de gjorde til Scooter-hit. I 2002, The Logical Song venter til dig som Christians Klub-klassiker. Det er om 2 timer klokken 21.30. Den venter til dig. Lige om lidt glæder dig til hyggel sammen med Alternati på Moving to the Sun. Det er lige efter dem her.
2: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
3: Skal du have sikret dit hjem eller din virksomhed? Så kontakt Hardy V, din lokale fagmand. Hardy V har alt i låsesystemer, adgangskontrol, tv-overvågning og alarmsystemer. Kontakt Hardy V og få et uforpligtende tilbud. Det er nemt på hardy-v.dk.
4: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
5: Vognmaleren søger en servicemedarbejder. Måske noget for dig? Er du frisk på klargøring før og efter lakering, transport af biler og meget mere? Se jobbet på vognmaleren.com.
6: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
7: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
8: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
7: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
8: Airtox Dominance 2.0.
7: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Nummeret her åbnede dørene for den gode Shawn Mendes. Globalt kæmpe hits, verdensomspændende med nummeret Stitches her tilbage fra 2015. Og siden da, hav af hits, der er kommet ud af de gode hænder på Shawn Mendes. Tusind tak for det. Du fik også Hugel sammen med Alternati på en af sommerens helt store, nemlig Moving to the Sun, lige her på ABC. Her nu, Top Gun og Gops til dig.

sidste år. Det her, det var et kæmpe hit. Verdensomspændende hit for nummeret her, No Bro Boys. Lige før den var det Noah Carter og Thor Farlow, som var sammen siden sidst. Og så var det Calvin Harris og Clementine på Clementine Douglas på den, der hedder Blessings. Det er en onsdag. En onsdag, som giver dig endnu flere hits i din retning. Du kan glæde dig til hits i næste time fra Teddy Swims. Det er den, der hedder Mr. Know-It-All. Der er Kundo på Shen Mao, og så er der også Tove Lo sammen med Stromae på De Fleur. Det er musikmenuen for den kommende time her på Radio ABC. Er der noget, som du gerne vil, vi spiller for dig, så husk, at vores musiktelefon er åben. Nummeret direkte til den, 28 36 12 12. Lige om lidt en omgang ABC-nyheder med Claus Mogqvist, og så også denne her, Shakira og Burna Boy.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hvis vi nu skal være helt ærlige, så er din virksomhedsforsikringer ikke på top 10 over gode samtaleemner over frokosten. Men hvis en af jeres biler får en bule, eller en af dine medarbejdere kommer til skade, så er det godt at være forsikret hos Gjensidig, hvor du kan have tillid til, at virksomheden og medarbejderne er godt dækket hele vejen rundt. Gjensidig. Tilliden er Gjensidig.
5: Sig hej til Oscar. Oscar er lokal biludlejning med afdelinger lige rundt om hjørnet i hele Danmark. Og priser fra kun 249 per dag. Hos Oscar kan du både leje personbiler, varevogne, flyttebiler og minibusser. Book din næste lejebil på hejoscar.dk eller i vores app. Oscar, din lokale biludlejning.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pukken, gifler eller vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
4: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Det amerikanske biotech-selskab Moderna er fløjet i vejret på det amerikanske aktiemarked. Selskabets aktie steg i dag med 155%. Stigningen kom i kølvandet på en meddelelse om, at Moderna og selskabet Merck har offentliggjort positive resultater med en vaccine mod modermærkekræft. Moderna og Merck mangler dog fortsat at få vaccinen godkendt ved den amerikanske lægemiddelstyrelse.
0: Vejret præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej. Magtåbent 24-7, 365.
2: Jeg vil fejle med en frisk østjysk vejrudsigt. Denne aften fortsat et drop af sol, men også risiko for en enkelt by over det østjyske. Natten byder på mest tørt vejr og vekslende skydække. Temperaturerne falder til et sted mellem 8 og 15 grader. Varmes ved kysterne, svag til jævn vind, mest fra sydvest og vest. I morgen torsdag lidt eller nogen sol. Først på dagen mest tørt, men ude på efterdagen flere spredte byer. De kan være ret kraftige og indeholde torden. Temperatur i morgen mellem 16 og 20 grader, svag til jævn vind fra vest og sydvest, senere drejende til syd. De aktuelle temperaturer, Grenaa 15, Ebeltoft 18, Maja 15 og Randers 16 grader.

Christoffer her på ringer om natten, og med den 5 minutter forbi 20. Let's go. Og den tredje time af aftenradioen her den onsdag er godt i gang. Timen her mellem 20 og 21 er endnu en time, der er tæt pakket med hits. Du kan for eksempel glæde dig til den her. Teddy Swims er Mr. Know-It-All. Og så ny musik fra Kundo. Hvad hedder Shen Mao, den her? Og så ramte hitlisterne for hårdt. Og så nummer, du kan glæde dig til. Og så har vi også den her fra Tovelo og Stromae. Bring Me Flowers. Det er The Fleur fra Tovelo og Stromae, som også venter i timen her til dig. Og husk, vores ABC Hotline er også åben. Du kan ringe eller sms'e på nummeret her ind til studiet 28 36 12 12. Det kan være musikønske, det kan være nogen, du gerne vil sige hej til. Det kan være trafikale udfordringer, det kan være hvad som helst. Du er velkommen til at benytte vores ABC Hotline. Vi er her for dig. 28 36 12 12 er nummeret direkte hertil. Her nu får du nyt fra PKG, denne gang sammen med Ira Star på

0: Ja, før sommeren i maj måned, 25. maj, spillede Ne-Yo, som her sang for, i Royal Arena i København. Et af de numre, han gav, var denne her Pitbull sammen med Ne-Yo, Afrojack og Ne-Yo på den, der hedder Give Me Everything tilbage fra 2011. Flere hits den onsdag, og med Teddy Swims, Mr. Know It All, ventende til dig lige om lidt.
1: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Danone, Danetbudding eller Danonino yoghurt. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka. Gør det enkelt.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
5: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad skal jeg til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Mr. Hitmusik, Ed Sheeran her på Aziz onsdag aften på ABC, hvor det også fik Burhan G sammen med Dina på Gemt Dit Nummer. Senere i aften, om en god times tid, så er det tid til en tur i vores musikarkiv for at finde en rigtig gammel ABC-hitter. Og her til aften en, der virkelig har fyldt dansegulvene rundt omkring, og vi også selv har fornøjelsen af her at have dem med til vores ABC Beats Party for år tilbage, nemlig tyske Scooter i dag.
1: Christians Klub Klassiker.
0: Yeah! Og et af de numre, som de fyrede af dengang for nogle år siden på stranden i Grenå, var denne her, The Logical Song, en gammel sidst i 70'erne klassiker fra amerikanske Supertramp, som Scooter gjorde dødelig igen i 2002 på deres måde. Med fuld fart på. Den har vi til dig som Christians Klubklassiker. Smæk for skillingen, når vi giver dig Scooter og The Logical Song, Christians Klubklassiker kl. 21.30. Det er om lidt Kundo og Shenmao.
2: Hey, du der i Citroën'en. Husk lige, at i Service Eftersyn holder din bil godt kørende. Den franske autospecialist, Alsikkevej i Randers.
3: Hotel Marina i Grenå skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenå.
4: Sommerprojekter eller hyggeprojekter? XL Byg har de stærke tilbud. For eksempel terrassebrædder fra 1495 eller 6 liter gori træbeskyttelse til 599. XL Byg i Vore, Brium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
6: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
7: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse.
8: Bambuni Supercup 2026
7: i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mester i 2 spændende opgør.
8: På både kvinde- og herresiden.
7: Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold.
8: Køb billet nu på arenarandos.dk.
9: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Det er sommer og højsæson for byggeri og renovering. Har du brug for hjælp til din byggeopgave, så er vi klar hele sommeren. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-tag. Tømmer, murer og entrepriser.
1: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

Bruno Mars, I Just Might, fik du her onsdag aften på ABC, hvor vi også gav dig Rihanna sammen med Calvin Harris, lidt tilbage i tiden med We Found Love, og så var det kun du på Shen Mao her onsdag aften på ABC. Der er Turn the Lights Off fra Justy, Jack Style og Jon lige om lidt, men først her lidt Harry Styles til dig. Lækkerier, American Girls.

Harry Styles på American Girls, der på fulde Justin Jack Style, og Jon på den nye fortolkning af Turn the Lights Off. Og så her Lola Young på nummeret Messy. Jeg kan en ny time vinter til dig, Ariana Grande, med Hate That I Made You Love Me. Der er Benjamin Hav på Portugal, og så er der Bibi Rexha og Faithless også på vej til dig i næste time her på Radio C. Lige om lidt, ABC-nyhederne med Claus Mogfest, men først er Tove Lo og Stromae.

0: Denne uge til Nettopris. Dansk majskolbe til 3 kroner, en halv liter Harbo-sodavand til 2,5 og et kilo breakfast from Bell's finvalgte havregryn til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 21. august. Gå i Netto.
1: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdag. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
3: Ah, Jarne! Er vi dækket?
4: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
3: Ja, yeah. Og jeg er videre!
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab, den var god, den tager vi.
5: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Aubin og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
11: Kom til Prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel en kasse Tuborg eller Carlsberg Pilsner til 99, Bakkedal smørbar til 12 kroner, eller spar 20% på udvalgte bræt og puslespil. Hvem kan? Bilka.
14: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
15: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, rede ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
18: Norwegian.
19: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Rema 1000 bagepapir i ark. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
18: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Det amerikanske biotech-selskab Moderna er fløjet i vejret på det amerikanske aktiemarked. Selskabets aktie steg i dag med 155%. Stigningen kom i kølvandet på en meddelelse om, at Moderna og selskabet Merck har offentliggjort positive resultater med en vaccine mod modermærkekræft. Moderna og Merck mangler dog fortsat at få vaccinen godkendt ved den amerikanske lægemiddelstyrelse.
2: Læreren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24-7, 365.
3: Og efter en eftermiddag med masser af vand over Østjylland, så byder den kommende nat på lidt mere tørt vejr. Vekslende skydække, temperaturerne falder til mellem 8 og 15 grader, lunest ved kysterne, og svag til jævn vind mest fra sydvest og vest. I morgen torsdag starter med lidt eller nogen sol og mest tørt vejr til en start, men ud på eftermiddagen efterhånden spredte byer, og de kan være ret kraftige igen med torden. Temperatur i morgen torsdag mellem 16 og 20 grader, svag til jævn vind fra vest og sydvest, senere drejende til syd. Det er aktuelle temperaturer for Østjylland, Grenå 15, Ebeltoft 17, Maja 14 og Randers 15 grader.

0: tilbage.
1: Rune Rask, Hampenberg Blæst, Back to Back, og Adam på en gammel Back to Back hitter tilbage fra start 90'erne. En som dig er titlen på den, og med den så fik vi taget hul på den sidste time af Aftenradioen, 21.05 siger uret.

0: ABC Aften med Christian Nyborg.
1: Og en time, som ja, endnu en gang tæt pakke med hits. For eksempel kan du glæde dig til den her. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, på vej til en højtaler inden for de næste 10 minutter. Vi skal også en tur til Portugal. Benjamin Hav leverer den. Så er det Bebe Rexha og Faithless også. Fuld smadret på New Religion på vej til dig. Og det er der også på Christians Klubklassiker, som i dag bringer os tilbage til år 2002, når vi klokken cirka 21.30 giver dig denne her. Yeah! Så er der fart på Scooter. Og The Logical Song venter til dig. Det er Christians Klubklassiker. Den glæder jeg mig til. Det er her klokken 21.30. Vi har den til dig her på Radio MC som Christians Klubklassiker. Er det noget, vi gør for dig? Husk, vores telefon er åben. MC Hotline 28 36 12 12.

0: Ryst i Hanover her. Det har vi til dig med kvarters tiden. Scooter og The Logical Song. Christian Skrub Klassiker venter lige om lidt her på Radio C om cirka 15 minutter kl. 21.30. Helt så længe skal du ikke vente på Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me venter til dig lige efter det her.
1: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren. Ja, æren for Æse. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Æse, som har hyret et æren.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
7: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.

0: Later, nummeret Dance, onsdag aften fra ABC, hvor vi har Scooter klar til dig, Christians Klubklassiker, med den, der hedder The Logical Song fra Scooter, venter til dig lige efter det her.
1: Velkommen til nye studerende på Tradium. Det er nu fremtiden begynder. Et fedt fællesskab, nye muligheder resten af livet. Frihed, faglighed og fremtid. Velkommen på Tradium. Lad os komme i gang.
2: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
3: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
4: Alt du skal bruge til sommerferien er samlet et sted, nemlig hos Excel Byg. Her får du altid gode råd og stærke priser. Excel Byg i Vorebrium, Gård, Maria, Sund, Torsøster, Tørslev og Hasten.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan fra Hindsøj.
5: Lang tid siden, alt vel?
6: Ja, jeg fejler sjældent noget, men det hænder, at nogle af campingvognene får småskader.
5: Men det kan du hjælpe med.
6: Man skulle næsten tro, du kendte mig.
5: Jo, det hjælper på det.
6: Nå, men altså, vi skal have fortalt, at vores skadesender står klar til at udbedre skader. Store som små. Forsikringsskader. Ja, alle slags skader.
5: Lyder godt. Så kan vognen være klar til næste sæson.
6: Nemlig. Og husk lige afslutningen.
5: Selvfølgelig. Hindsøj Caravan i Ålum. Stedet, hvor campister mødes.
7: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
8: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.
11: Here we go.
10: ABC.
9: Back.
7: Christians Klubklassiker.

Tilbage fra 2002, her var det Scooter med The Logical Song. Scooter, som vi jo har haft fornøjelsen af at have med på vores ABC Beats Party for år tilbage. Et af de numre, som de gav på stranden i Grenaa, var denne her, The Logical Song. Den kan vi godt lide. Det var Christians Klub Klassiker. Endnu en venter til dig næste onsdag, når vi endnu en gang skal på jagt ind i vores musikarkiv for at støve et gammelt ABC hit af til dig. Og for dagtiden tilbage til nutiden, her en tur til Portugal.

En udødelig klassiker fra Faithless, der hedder Insomnia, tilbage fra 90'erne her i 2026, sat for BB Rexha, og så hedder den New Religion. Og med den også tak for aftenradioen her for denne onsdag aften. Mit navn er Christian Nyborg, jeg er tilbage i din højtaler næste onsdag med endnu en god omgang aftenradio til dig. Husk at navigere med dig natten igennem, og ellers så melder morgenkammeraterne sig igen i morgen klokken 6. Efterlader dig med den her bloddryppende sang her, Dracula.

0: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
1: Replace. Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. Et kilo danske gulerødder, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rød

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Sunes Multiservice.
2: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
1: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
2: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
1: Det er Sune.
3: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
1: Hvad?
3: Jeg kører du bil, når du kører bil.
4: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hometicks. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
8: Home-tex.dk. Tilbage til musikken.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Det amerikanske biotech-selskab Moderna er fløjet i vejret på det amerikanske aktiemarked. Selskabets aktie steg i dag med 155%. Stigningen kom i kølvandet på en meddelelse om, at Moderna og selskabet Merck har offentliggjort positive resultater med en vaccine mod modermærkekræft. Moderna og Merck mangler dog fortsat at få vaccinen godkendt ved den amerikanske lægemiddelstyrelse.
0: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften er det vekslende skydække og i perioder byer 8-15 grader og svag til frisk skiftende vind. I morgen lidt er der nogle sol og efterhånden byer, der kan være kraftige og med torden 15-21 grader og svag til jævn stedvis frisk skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
3: Jo, hvad sker der allesammen? Det er Oliver her. Min nye sang, De Der Dage, er powerhit på Radio ABC.
4: Jeg åbner op mine øjne i min by, ser dagen på ny. De der dage, de der dage, de der dage.
3: Jeg håber, I kan lide den. Den kommer her.

0: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
1: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Henrik her fra Memphis Mansion. Taking care of business. Uanset om din virksomhed har brug for et morgen, fyraftens eller måske et heldagsmøde, så har vi lokaler til et hvert businessmøde med food supply dagen igennem. Ring og hør nærmere, så viser vi gerne lokalerne frem. Let's have a good time.
1: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu får du for eksempel 30 Tuborg eller Carlsberg til kun 99 plus pant. Max 6 kasser til denne pris. Vi ses til kæmpe fødselsdag i Bilka i Randers Storcenter.
2: Sammen med AirTox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, AirTox Dominance.
3: 12 kampe med både professionelle og amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
2: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
3: AirTox Dominance 2.0.
2: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
4: Danmarks vildeste hestekræfter samles til DM i traktortræk på Linde Pulling Arena lørdag den 5. september. Trækket starter kl. 12. Glæd dig til Landbo Ungdoms vilde puls, rå hestekræfter, musik, madboder og kolde drikke. Tag turen til Linde ved Randers med venner, familie eller kolleger til det fedeste DM i traktortræk.
5: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
6: Sensommer. Masser af god vin og stemning. Lørdag den 29. august fra 10 til 16 er der kæmpe vinfestival på Torvet i Grenå. Køb dit glas på handelgrenå.dk og smag dig igennem flere hundrede spændende vine fra hele verden. Besøg Grenå, levende handelsby, gennem 150 år.
7: Hallo, det er Florian.
8: Det er Jan på Hindsøj.
7: Goddag, campingmand. Hvad så?
8: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
7: Okay, hvad søger I?
8: En, der kan lidt af være.
7: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
8: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
7: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
8: Ja.
7: Afslutningen må vi ikke glemme.
8: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter

0: Messe.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
4: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
7: Carglass repair, carglass replace.
8: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
9: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Når intet slår en god handel, er det heldigt, du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Her venter gode priser, hvor du kan spare helt op til 50%. Klik og hent dit tilbud hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift, mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
12: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
13: Parkman.
12: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
21: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
22: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.

0: Det er ABC-nyhederne.
1: I dag blev den omdiskuterede spilleside Polymarked og 97 andre spillesider blokeret af Spillemyndigheden. Ifølge Skatteministeriet sker blokeringen, fordi spillesiderne ikke har haft de nødvendige tilladelser til at udbyde spil i Danmark. Udover Polymarked tæller listen af blokerede sider også krypto- og casino-hjemmesider. I dag har politiet i Midt- og Vestjylland anholdt en 17-årig dreng og en 22-årig mand i relation til den konflikt i Herning og Ikast-området, hvor der særligt i maj var flere voldelige hændelser. Ved grundlovsforhør ved retten i Herning i dag blev de begge varetægtsfængslet sigtet for brandstiftelse og drabsforsøg. 9 andre personer er allerede fængslet i samme sag. Det amerikanske biotech-selskab Moderna er fløjet i vejret på det amerikanske aktiemarked. Selskabets aktie steg i dag med 155%. Stigningen kom i kølvandet på en meddelelse om, at Moderna og selskabet Merck har offentliggjort positive resultater med en vaccine mod modermærkekræft. Moderna og Merck mangler dog fortsat at få vaccinen godkendt ved den amerikanske lægemiddelstyrelse.
0: Været præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej. Vagtåben 24/7 365.
1: I aften er et vekslende skydækker og i perioder byer 8-15 grader og svag til frisk skiftende vind. I morgen lidt er der nogle sol og efterhånden byer, der kan være kraftige og med torden 15-21 grader og svag til jævn stedvis frisk skiftende vind.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redeost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: Bring it back, bring it back. Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

see.

0: Hotel Marina i Grenaa skruer op for sommerstemningen og hyggen på terrassen. I juli og august byder vi på sommerbuffet hver dag fra 17 til 21. Glæd dig til grillretter, friske salater og frie drikkevarer i 2 timer for kun 388 kroner. Børn til og med 12 år spiser med for kun 148. Book bord eller kig forbi Hotel Marina i Grenaa.
1: Sammen med Airtox har vi bygget Danmarks vildeste MMA-show, Airtox Dominance.
2: 12 kampe med både professionelle amatører, bakket op i bedste UFC-stil.
1: Tjek Ticketmaster og sikre dig billet til adrenalin.
2: Airtox Dominance 2.0.
1: Lørdag den 29. august i Arena Randers.
3: Glæd dig til en intens håndboldfest i verdensklasse. Bambuni Supercup 2026 i Arena Randers søndag den 23. august. Oplev regerende pokalvindere og danske mester i 2 spændende opgør. På både kvinde- og herresiden. Kvindekamp kl. 13.30. Odense Håndbold møder Team Esbjerg. Herrekamp kl. 16.00. Aalborg Håndbold møder Skanderborg AGF Håndbold. Køb billet nu på arenarandos.dk.
4: Du lytter til ABC.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
2: Jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren. Ja, æren for Ase. De har faktisk hjulpet de selvstændige i 50 år, har de sagt, jeg skulle sige. Skal de også knække nøden for dig? Få ubegrænset rådgivning til din virksomhed for kun 149 kroner om måneden hos Ase, som har hyret et æren.
3: I 365 elsker vi, når madpakken bliver spist. Derfor får du gårdlykkepålæg til 15 kroner, redde ost eller pizzatopping til 12, signaturrugbrød til 16 og mammens skiveost til 12 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Arla økologisk yoghurt til 12, Schulsted signaturbrød til 15. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pokken Gifler eller Vanillas 8,95. Velkommen i Meny.
8: Ja, hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv.
9: Norwegian. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
10: Nu er det orange uge hos Alka. Køb din bilforsikring på alka.dk, så giver vi et gavekort til shopping på mindst 1.500 kroner. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så skift mens det er orange uge. Se din pris på alka.dk og køb senest søndag. Alka, gør det enkelt.
11: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
11: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
11: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
13: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
14: Gør det denne

0: ikke mig bedre.
1: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og bruge nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Disney Plus har nu Hulu, som betyder endnu flere film og serier, du ikke vil gå glip af.
3: Pull yourself together, we have work to do.
4: Let's go!
2: Som sidste sæson af den prisvindende serie, The Bear.
4: Yeah!
2: Den nye spændingsserie, The Shards.
5: There's something going on.
2: Eller den nye film, The Devil Wears Prada 2.
6: Took you long enough.
2: Hulu, nu på Disney Plus. A lifetime of great stories. Abonnement kræves 18 plus. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner, 8 skrabæg fra Coop til 14, og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: Lige nu i Rema 1000. Pizzasnack. Vælg mellem margarita, salami eller bacon og bechamel. Kun 5 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
1: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk.

0: Fødselsdagsfester er altid sjovere hos Leos. Lige nu er der et fantastisk tilbud på drømmefødselsdagen. Book din fest i dag på leoslejland.dk.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
16: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank-vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Velkommen på ABC.
21: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i radio ABC-appen.
20: Det her er ABC.

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Er du træt af at være træt? Så det er nu, du skal besøge Seng. Seng fylder 27 år, og det fejrer vi med en stor fødselsdagsfest. Skynd dig ned i en af vores butikker og få fat i de vilde tilbud. Hos Seng finder du kun de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
1: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
2: carglass replace. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Skal du også se Superligaen i weekenden? Hos Unibet har vi altid høje odds, hvilket det ikke er sikkert, du får andre steder. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. God fornøjelse. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en femmer. 1 kilo danske gulerødder. Kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hos MG ved vi, at det er svært at vælge ny bil. Mulighederne, udstyrspakkerne og ja, priserne gør dig hurtigt fartblind. Så vi har gjort det nemt med den helt nye MG S6 EV. En rummelig SUV med et imponerende udstyrsniveau til en skarp pris på under 300.000. MG S6 EV. Lidt mere at falde for.
8: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Pavonero eller Southbank vin til 35 kroner. 8 skrabæg fra Coop til 14. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Sommeren er ikke slut. Heller ikke grillsæsonen. Kom til tilbudsfest hos Skovsen og spar op til 50% på grill. Du finder grill fra mærker som Charbroil, Enders og Napoleon. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk Nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
17: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
18: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret, men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt. Parkmand.
19: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
20: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
21: Hvad skal vi have til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
24: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
25: For helvede, mand, ikke igen!
26: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. den smarte måde at få det fikset på.